0: Och först till att gissa denna morgon är Fraulein Caroline Widerström som har 12 points.
1: Nej. Nu måste jag dra en gräns. Det är nog med danskan, men nu tappade du den faktiskt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Och vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: för dem. I lost and found.
1: Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Sommar i Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Till exempel Uno Svenningsson, här fick du Underbara vågorna. Det här tycker jag är en jättebra låt och en perfekt start på en onsdag som vi har tillsammans idag. Det har hunnit bli den 10 juni. God morgon och välkommen till Mix Megapol.

0: om jag just nu faller om och dör.
1: Om du skulle falla av stolen och dö, vad händer då, menar du?
0: Kommer ni att spela en låt eller kommer ni att vara ledsna? Eller?
2: Nej, men gullig dansk, du behöver inte vara. Det är klart att vi kommer spela en låt.
1: Ja.
2: Det kommer lösa sig, dansken. Musik blir det.
3: Fireball! Fireball!
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla.

Hanna Färm för evigt. Det var Eva Dahlgren dessförinnan också. 100% sommar är du i Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Idag hos Gry och morgongänget så blir det finfint besök. Det är nämligen så att Camilla Läckberg dyker upp vid 7:30. Hon är aktuell med en helt ny grej som hon får berätta om själv efter 8. Och så ska hon bland annat vara med i Sveriges mästerkock VIP också. Trots att hon sagt många gånger att hon inte kan laga mat. Det är ju spännande. Camilla Läckberg brukar ju när hon har kalas och så catera mat. Undrar om hon ska göra det i TV.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Martin Stenmark, sju mila kliv, det var rymdpojken också. Och det här är Mix Megapol som du lyssnar på, där alla sjunger på svenska. Igår så var det så otroligt spännande hos Gry och morgongänget. Efter sju så fick vi 10 000 kronors mixen, precis som vanligt. Det blev fem lika. Och på den sista låten så sa hon Chicago, när det skulle vara Peter Cetera. Han var ju sångare i Chicago, så du fattar ju själv hur nära det var.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Nej, man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Gry, Jonas, Karo, Gullige Dansken, jag, Halvtids Erik och Camilla Läckberg är några utav personerna som du kommer höra under morgonen här. Dessutom blir det musik på svenska. Alla sjunger på svenska i Mix Megapol. För det här är svenska.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Allt från Joe Strummer till Johnny Mars. Då det var jag och min far. Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Här är senaste nytt. Under natten har USA attackerat Iran. Orsaken sägs vara ett svar på den helikopter som president Donald Trump hävdar att Iran skjutit ner över Hormuzsundet. I Belfast på Nordirland var det kraftiga protester igår kväll efter ett brutalt knivdåd dagen innan. Några av de hundratals demonstranter som samlades satte eld på en buss och andra fordon. Detta rapporterar BBC om. Och till sist kan vi berätta att det är allt fler som blir sjuka på jobbet. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 17 400 fall förra året jämfört med 2024. Och det är en ökning med 30%, särskilt inom vård och omsorg enligt Arbetsmiljöverket. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
5: God morgon Gry.
4: God morgon Karo.
6: God morgon.
4: God morgon Halvtids Erik.
5: God morgon kompisar.
4: Hur vill du kickstart vakna?
5: Jag tänkte kickstart vakna, det är ju en speciell dag idag. Det är ju Karo, det är din sista dag här idag nu på ett tag framöver i alla fall.
6: Ja, det är ju det.
5: Ja, och dansbandet Sannex har gjort en låt som heter Jag vill dansa med en dansk. Ja. Så den ska vi få höra nu, här kommer den, varsågoda.

0: Man dansar med en dansk alltså.
1: Från vårt dansbandsbattle, otroligt, vilken insats.
2: Ja men tack, alltså det sjuka var ju att jag vann med den här låten.
1: Vilket ja, domarfrieri.
2: Ja,
1: så dåligt
2: kan man säga.
3: Och när man hör den så blir man ju också påminn om varför vi inte har gjort det än.
1: Jag satt och tänkte det här borde vi göra igen.
0: Nej!
1: Jo, du är toppen.
2: Ja.
1: Grattis till den segern.
2: Tack hörni.
1: Du har vunnit många segrar här.
2: Ja.

0: Molly Hammar. På Mix Megapol, det är den 10 juni, vad man namnsdag?
1: Vet du vad, det ska jag berätta för dig, för att jag har jättebra koll på namnsdagarna. Det här, det är lite av min uppgift nu på morgonen när vi kollar igenom kalendern att berätta vilka som har namnsdag. Och idag är det förstås Svante och Boris.
0: Du börjar nästan behärska tekniken hur man dumpratar med de som man letar samtidigt.
1: Nästan?
0: Du är nästan. Nästan. Det hörs fortfarande att du gör det.
1: Gjorde det fortfarande.
2: Är det Boris idag?
1: Jajamän.
2: Alltså för det brukar, Rickard ville ju att Ebbe skulle heta Boris, så han brukar fira den här namnsdagen, alltså inofficiellt då. Då är det idag.
1: Ja, inofficiella Ebbe-dagen. Ja.
0: Gulligt.
2: Ja,
0: vem förlorar?
3: Men då har vi Lale, artisten, 44 år idag. På samma dag, samma år föddes prinsessan Madeleine, 44 år också idag. Alltså lika gamla på samma dag.
0: Kommer det komma en snygg bild på henne från kungahusets Instagram?
3: Ja, det lär det göra. Och sen har vi också Maxi Priest, fyller pensionär idag, 65. Så det ska vi också ha med på listan. Maxi Priest alltså.
1: Coolt.
0: Och vad firar vi för dag då?
2: Ja, men idag firar vi is-te-dagen.
0: Gott.
2: Ja, det känns som is-te liksom har, ni vet, det kändes väldigt trendigt ett tag.
1: Ja, kanske gjorde det.
2: Men det, liksom, men det finns ju kvar, det är ju gott.
0: Det får inte vara för bäst, man måste ha en jävla massa socker.
2: Ja, mycket socker.
0: Förlåt för att jag svär.
2: Ja, men det ska det vara.

0: 65?
1: Jo, han fyllde 65 idag.
0: Det är svårt att
1: ja. Till, ja, det är därför jag säger det så många gånger. Maxi Freeze, 65, ja.
0: Tack ska du ha. Vi får glada nyheter alldeles strax.
2: Ja, god morgon. Mix Megapol.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag lyssnar på er på morgonen och jag lyssnar på kvällen, så ni är guldröda helt enkelt. Mix
0: Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Rymdtider på Mix Megapol, där vi nu får glada nyheter med Karo.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men nu ska vi bege oss till Vaxholm som ligger utanför Stockholm. Och där är det så att där har Kulturskolan, de har testat en ny idé där. För att alltså, då är det så här att det föds ju inte lika mycket barn. Alltså det är färre barn helt enkelt. Så därför börjar färre barn på Kulturskolan för att spela instrument. Det kan ju låta lite sorgligt på ett sätt. Men det som är så himla fint, och då testar de en ny idé där, att de bara, men vänta nu, vi har ju massa seniorer här som skulle kanske vilja spela ett instrument. Så då på Kulturskolan, då går det till exempel Berit, hon är 83 år gammal. Hon liksom spelar nu fiol. Hon säger också, jag fick en fiol av mina föräldrar när jag var 12 år. Nu ska jag äntligen lära mig spela. Hon är 83.
0: Nu fattar jag, det var för få i klassen.
2: Ja, förlåt. Det var kanske
0: jag
2: lite.
0: Trodde det här var ett sätt att få bot på nativitetskrisen.
2: Nej, ingen aktivitetskris.
0: Var är vi på väg?
2: Utan jag menar alltså, det är för få i klassen. Och det här är ju så, jag gick ju själv på Kulturskolan i Lund när jag var liten. Gick man ju att spela blockflöjt 20 minuter, va?
0: Ja.
2: Och så kom nästa elev, 20 minuter blockflöjt. Det

0: Samma sak här, va? Det är bara det att nu är det liksom Berit 83, vi har Hans 82, båda spelar fiol, är jätteglada. Och det fina är också att de möts ju alltså unga och äldre.
1: Super. Ja.
0: Så att det här tycker jag är en guldidé faktiskt, ja, på det sättet. Och det här är mina glada nyheter, och du som lyssnar, du kan ju mejla in dina glada nyheter på studion@mixmegapol.se, och då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
2: Det låter ju mer som ett recept på hur man får folk att inte vilja göra barn.
1: Ja, med mitt missförstånd. Vi släpper mitt missförstånd. Jag var jätteglad.
2: Superglad. Jag är väldigt glad.
0: Ja.

0: Bianca Ingrosso är det som gör sin blomstertid.
1: Så fint.
0: Ja, ja. Vi brukar prata om ifall vi har lärt oss något nytt de senaste dygnet. Och det här har väl inte riktigt lärt det senaste dygnet. Men det har blivit extra uppmärksammat för mig senaste dygnet. Mm. Och det är hur omtyckt och älskad du är av våra lyssnare, Karo.
2: Ja, tack.
0: I och med att det är sista morgonen nu du ska sluta jobba här. Och våra lyssnare, de skriver så fina saker på sociala medier. Och jag har suttit och scrollat och läst alla kommentarerna och alla röda hjärtan och alla brustna hjärtan och alla vad folk kommer sakna dig här och vad alla hoppas att du får, kommer göra någonting jätteroligt framåt.
2: Jag
0: och,
2: vet, men
0: eller om
2: snälla.
0: Det är att du kommer tillbaka eller vad som nu blir.
2: Ja, precis.
0: Så det har verkligen blivit någonting som jag har, som sagt, inte lärt mig, för det har jag vetat om.
2: Ja.
0: Men det blir så, ja, men det blir så överväldigande.
2: Ja, men tack för att du uppmärksammar det. Alltså så fint och generöst av dig och alltså till våra lyssnare som har liksom hört av sig, alltså det är ju otroligt, ja, det känns som att man bara, gud, kan jag ens läsa igenom allt det? Alltså jag har ju liksom läst, men det är som att jag måste sätta mig ner i lugn och ro och bara, nu kollar jag på det här och unna mig det, för det är så fint de skriver.
0: Ta skärmdumpar och någon gång framåt, när Ebba har tonårskris och du tycker livet känns mörkt, då tar du fram det där och bara titta på det en gång till, för att det är faktiskt jättefint.
2: Den säger ego-boosten.
1: Vad ska du dricka till det, Karin, när du sitter och läser igenom det? Vad dricker vi till det?
2: Ja, men, tar jag ett glas vin då? Eller?
1: Kanske till och med... Chardonnay, eller vad blir det för någonting?
2: Ja, precis. Jag kanske dricker champagne.
0: Men det är väldigt roligt. Och ni som, alltså vi har världens bästa liksom, vi har ju så gulliga, omtänksamma och snälla och man blir så, det blir så glad för alla.
2: Ja. Alltså lyll oss alla oss som har så fina lyssnare. Verkligen. Alltså verkligen.
0: Verkligen.

0: halv sju.
1: Och i nyheterna ska jag börja med att strider har blossat upp igen mellan USA och Iran som båda skjutit på varandra sedan igår. USA beskyller Iran för att ha skjutit ner en stridshelikopter. De har svarat på det genom att attackera mål i Iran. De har sedan i sin tur svarat med drönarattacker mot amerikanska militärbaser i flera andra länder. Båda har också trappat upp det hårda språket mot varandra. Här i Sverige så kan man säga att fler och fler blir sjuka på jobbet. Anmälningar om arbetssjukdomar ökade med 17 400 fall förra året jämfört med 2024. Särskilt inom vård och omsorg är det fler som blir sjuka enligt Arbetsmiljöverket. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det växlande molnighet i stora delar av landet idag. Regnskurar på flera håll också. Det har ju varit även under natten och morgonen på många håll i Sverige. I Norrland mulet väder och regn under dagen enligt SMHI som hälsar att det blir uppemot 19 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. Jag ber verkligen om ursäkt för min röst. Den blir bara sämre och sämre och sämre. Jag borde kanske egentligen hålla mig hemma, ju.
1: Ja, alltså.
0: Men just idag är dagen jag inte kommer stanna
1: här.
0: Så att jag bara säger att
1: en dålig dag för
0: jag ber om ursäkt. Jag fattar att det låter skit.
1: Det är okej.
0: Ni får prata mer än jag.
3: Ja, vi får göra så.
0: Ja.
1: Ska vi då till exempel säga att vi alldeles strax kommer ha Gullige Danske Superduper Mega Google Quiz. Fast i lite annan anda kan man säga idag. Det har hänt lite grejer här rent tekniskt som gör att vi kommer behöva göra ändringar. Men den kommer.
0: Kul.
1: Och det kommer bli en höjdpunkt även idag.
0: Och vem kommer? Hit.
3: Vad sa du?
0: Vem kommer?
3: Vem kom? Ja, Camilla Läckberg, förlåt. Ja. Ja. Camilla Läckberg kommer och hon kommer ju vid halv åtta. Det ser vi verkligen fram emot.
1: Spännande ju.
0: Är du med i matchen, Erik?
4: Så kul. God morgon.
0: Ja, god morgon.

0: Timotej på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. En hes Gry, det kommer bli. Jag ska lova bot och betting till imorgon.
3: Det har redan blivit lite bättre, ska jag säga. Ja, det är det, du har snackat upp det lite grann. Sen ska du kanske inte överdriva ändå. Nej. Men vi är försiktiga men positiva.
4: Alltså försiktigt positivt.
3: Försiktigt positivt.
5: Gry, jag tänkte komma in med ett litet tips. Har du testat att dricka kallt kaffe?
2: Nej.
5: Det är skitäckligt, det hjälper ingenting med heshet tyvärr, men vill det vara tips där ändå.
2: Hörrni, dansken är inte med nu när vi brukar quizet. Så vi kommer göra Google-quizet, men på ett litet annat sätt.
4: Ja.
2: Ni får höra alldeles strax.

0: Danskens
1: Och då gör vi så här, Jonas.
2: God morgon.
1: Berätta.
2: Jo, eftersom Gullegransken inte är här och kan hålla i det här på det mest krångliga sättet tänkbart, så tänker vi att vi bara helt enkelt går igenom lite vad vi hade tänkt och kolla efter i Google-listan.
1: Va?
3: Nej.
2: Och så får vi, jo, men och sen så pratar vi om det och sen så tittar jag i listan och så berättar jag vart era gissningar låg någonstans.
1: Och så får vi poäng därefter.
2: Ja, och eftersom det ska funka då så att det ska vara okej, så säger jag redan nu att jag som hade, vad heter det? Som hade fått gissa sist, så att jag kan titta på listan.
1: Nej, men så här sa vi. Lyssna nu. Ja. Så här sa vi. Vi var ju överens nyss.
2: Ja.
3: Ja.
1: Jag ligger sist, jag gissar. Vi gissar den ordning vi ska gissa. Ja. Alla gör sin gissning precis som vanligt.
2: Och så tittar jag i listan.
1: Gissning ligger. Sen tar du fram listan och så rättar du och säger vem som får.
2: Ja, okay. Ja.
3: Så Gry får börja.
1: Du får inte titta på listan än.
2: Nej, det är det jag säger. Jag tänkte att jag skulle säga vad jag ska gissa på redan nu.
1: Alla gissar.
2: Så att jag kan få titta på listan. Men okej, vi börjar då.
1: Nej, alla gissar.
2: Okej. Ja. Och då är det du som ska börja då.
1: Ja, jag vill gissa på att sommarpratan är P1.
2: Ja.
1: Din kompis Sofia Dalin.
3: Jajamän.
1: Ska sända sitt terapisamtal.
3: Ja, alltså väldigt spännande.
2: Har hon missat
3: det? Alltså, nej, men hon har sagt att hon har gjort det här liksom. Men sen har hon inte avslöjat vad som hände. Så jag tycker det ska bli sjukt spännande. Så här, kommer jag få se en ny sida av henne?
2: Ja, wow.
3: Liksom, de går på djupet.
1: Ja, hon säger att mina vänner kommer att känna Sebastian Ingrosso.
2: Ja, just det. Just,
1: han är kul.
2: Det såg jag. Det var någon jag känner som känner honom som blev upp och firade. Det är kul.
1: Ja, kul.
2: Nästa på listan är Carolina. Du har 8,5 poäng i den här listan. Vad hade du tänkt att gissa
3: på? Jo, men då spelade damerna landskamp igår. Mm. Det var mot Italien, VM-kval.
2: Jajamän. Mm. Kommer du ihåg hur det slutade?
3: Ja, alltså hur var det nu? Var det 1-0?
2: Ja.
3: 2-2! Jag bara tog till med något.
2: Jättehärligt för oss dubbla hushåll. Italo-svenska hushåll var ju fantastiskt bra för. Ja. Du såg inte matchen ens lite?
3: Jo.
2: Ja, kul.
3: Ja.
2: Var det bra?
3: Absolut.
2: Ja. Att höra. Halvtids Erik då, vad hade du tänkt gissa på?
4: Jag tänker gissa på Orup. Orup, nej. Nu tar vi det lugnt här. Orust är nu i västkust, på västkusten. Där ligger Henån. I Henån finns det en pizzeria som i 30 år har hetat Pizzeria Ferrari. Och sen har de den här hästen då i loggan. Men idag klockan 12 måste de byta namn och ta ner skylten för att Ferraris advokater, alltså bilmärket Ferrari, har nu hotat att stämma skiten ur den här pizzerian. Som i 30 år hetat Pizzeria Ferrari. Men. Så det här tror jag är mycket googlat när jag vet hur
1: saker.
4: Det går.
1: Fy vad småaktigt. Och vem var det som skvallrade?
3: Ja, verkligen.
4: Ja, precis. Det undrar man ju. Han ägaren här är ju förtvivlad nu. Och klockan 12 idag så ska skylten ner. Annars kommer det bli dyrt helt enkelt.
1: Kan de byta till Ferrari?
4: Ja, det borde de kunna.
1: Som Charlotte Pirelli gjorde. Hon ville ju heta Pirelli,
2: va?
1: Ferrari, tycker jag.
4: Ja, det är superbra. Och sen att man kanske sätter dit ett masvin istället för en häst i loggan.
2: Men kommer det vara, vet du vad de ska byta namn till, Erik?
4: Nej, det vet jag inte än. Vi får se efter klockan 12 idag vad som händer.
2: Jättespännande. Jag hoppas att många går dit och tittar. Och jag såg i Paffenbladet att
1: byta till McLaren.
2: Big McLaren kanske. Jag såg på Aftonbladet att en skådespelare från en Gudfader-film, Gudfadern 3, skådespelaren Anthony Guidera har gått bort. Och då tänkte jag att det brukar vara googlat när det är skådespelare och kändisar som
1: går
2: bort. Han blev 65 år gammal.
1: Alltså med 3.
2: Ja, då kollar jag. Och då kan jag säga så mycket som att sommarpratare först på listan. Du kommer få 3 poäng i protokollet. Sverige-Italien 2-2. Tvåa på listan.
3: Jaså, tackar.
2: Anthony Guidera, trea på listan.
3: Tack.
2: Pizzeria Ferrari, 50.
4: Är det med?
3: 50.
2: Plats 50.
4: Yes, jag är med på listan.
2: Det var totalt var det 76 saker på listan. Så att det var inte, du kunde ha varit på den allra sista.
3: Ja.
2: Som jag nu tyvärr har glömt bort vad det var för någonting. Jag hade det uppskrivet.
1: Nu hinner du kolla. Du fick alla poängen då.
2: Jag får trycka bort sidan så där snabbt. Det var ju dumt gjort. Jag hinner kolla. Vi får se.
1: Alla fick poäng och vi ska prata med morgonens första lyssnare alldeles strax.

0: Molly på Mix Megapol. Förlåt.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Morgonens första lyssnare heter Daniel och lyssnar på oss länge. God morgon Daniel.
2: God morgon.
0: Hur är läget?
2: Jo, det är jättebra faktiskt. Jag har tre medåkare med mig. Sitter här hos oss.
0: Trevligt. Har du handsfree nu?
2: Ja.
0: Ja, du kör bussen, ja.
2: Ja.
0: Jag fattar.
3: Då får vi fortsätta så.
2: Jag kan inte köra och hålla i en telefon.
3: Jättebra. Nej, det ska man absolut inte göra.
2: Jag förstår inte de som kan titta och skvärta mest när de kör heller.
0: Nej, och när man kör buss så kommer man ju upp lite. Man ser ju så mycket, men man ser vad folk håller på med.
2: Ja, man gör ju det.
0: Det är inte klokt.
3: Nej, det är brottsligt till och med väl. Man blir stannad av farbror polisen om man håller på med det där. Det ska man inte göra. Det är jättebra, Daniel, att du låter bli det.
0: Vad ska du göra då?
2: Ja, jag ska faktiskt ha en kort tjänst. Jag har bara två turer. Sen ska jag hem och på i trädgården.
3: Gud, vad härligt. Odlar du någonting särskilt just nu?
2: Vad sa du?
3: Odlar du någonting särskilt just nu i trädgården?
2: Ja, jag har växthus och sen här trädgården. Så jag odlar alla möjliga kryddor. Sen är tomaterna på gång, lite paprika.
3: Oj.
2: Lite selleri och såna saker.
4: Mm, alltså, och planterar du ut någonting nu också som du liksom först har så här försått och så, som är dags att komma ut i landet?
2: Ja, alltså tomaterna och paprika har ju såtts på dem förr.
4: Mm.
2: Och då har man dem i små krukor. Sen har de börjat växa till sig lite grann, så sätter man in dem i växthuset.
4: Ja, det är mysigt ju.
2: Mm. Ja.
5: Daniel, hur många grillar har du där?
2: Kul att du nämnde det, för att jag hörde något om det. Det var någon som inte hade grill, hörde jag.
5: Ja, det var gri.
2: Jag har tre grillar som jag använder.
4: Wow. Alltså, jättekul. Ta tre.
0: Tänk att du kände det, Erik.
3: Ja, alltså, det är på känn.
0: Daniel, tack snälla för att du var vår första lyssnare idag. Vi skickar multivitaminen Berocca hem till dig som tack för att du var en morgonkick. Och kör försiktigt.
2: Jajamän, det gör jag. Kul att lyssna på er.
0: Tack
4: för att du lyssnar.
3: Tack för att du är med.
4: Hej.
3: Hej då, Daniel.
0: Det här är Mix Megapol.
3: God morgon.

0: kolla på Mix Megapol. Halvtids Erik är lite sprallig nu.
1: Ja, det har kommit in ett mejl här från Nisse som har ett namnförslag till pizzeria Ferrari, vad de skulle kunna byta till. Jag tänkte vi kan snacka om det om en stund.
0: Gärna, klockan är 7, här kommer nyheten.
2: Ja, och då börjar med att det blåsat upp strider igen mellan USA och Iran som båda skjutit på varandra sedan igår. USA beskyller Iran för att ha skjutit ner en stridshelikopter och svarat på det genom att attackera Iran som sen svarat på det med drönarattacker mot amerikanska militärbaser. De har också trappat upp det hårda språket mot varandra. Här i Sverige har Vänsterpartiet strukit en person till från sina kommunlistor. Nu är det totalt 25 av partiets kandidater som tvingats lämna efter Expressens granskning som anklagar de här för att ha hyllat terrorgruppen Hamas bland annat och spridit antisemitism i social media. Och fler svenskar vill donera organ efter beskedet om att kronprinsessa Mette-Marit i Norge står på väntelista för en lungtransplantation. I Norge har antalet anmälningar om att vilja donera fullkomligt exploderat. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen till det norska donationsregistret. I torsdags fylldes 312 donationskort i och på fredagen 2178. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Den här kallfronten som har legat över mellersta och södra Sverige som också har med sig en hel del regn. Den kommer röra sig norrut idag. Det kommer bli en hel del regn i de norra delarna av det avlånga landet. Som det ser ut nu är det mer klart till halvklart i de södra delarna. Det är delregn på västkusten dock. Och det kommer senare under dagen bli mer regn, mer moln. I alla fall västerut och i sydväst framförallt. Och framförallt i norrut då, där det är som allra mest regn. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Det är en superkraft som jag har vunnit i en lingonplockningsduell.
5: Va? Vadå?
6: En lingonplockningsduell?
4: Ja. Ja. Nej men.
6: Ja. Ja. Hur duellerar man i det?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, jag ber om ursäkt för min hesa röst. Jag mår toppen i övrigt.
1: Skönt att
0: ja,
1: höra.
0: Ja. Erik, berätta.
1: Ja, på Orust finns det ju då en pizzeria i Hedon där som heter Pizzeria Ferrari. Det har hetat i 30 år, men nu har de blivit stämda, eller hotat att bli stämda utav bilmärket Ferrari. Så klockan 12 idag måste de ta ner skylten och heta något annat då. Och då har Nisse hört av sig som just nu bor i Dalarna, men kommer från Göteborg från början. Och det hör man när man hör hans namnförslag. För han tänker så här då, eftersom de ligger på en ö så tänker han att pizzerian skulle kunna heta Örarri.
2: Jaha.
1: Alltså det är både ö och att det ändå flöttar lite med bilmärket där. Så det är ett jättebra förslag och kul att så många engagerar sig i pizzerians framtida namn här tycker jag.
0: Ja. Another Island.
1: Örari, Another Island.
0: Inadasan.
1: Inadasan, absolut.
0: Världens längsta pizzerianamn.
2: Ja, men det är ganska bra.
0: Alltså inte du.
2: Alltså man hatar ju inte ett långt pizzerianamn.
0: Verkligen. Vi tar om 10 000 kronor direkt efter Thomas Stenström här på Mix Megapol. Han ska vara med på Allsång på Skansen, fick vi veta.
6: Jajamän.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.

0: Måtta han få sol när han är med i Allsång på Skansen. Ja. Det kommer bli så fint.
1: Fint, måtta han få sol.
0: Nu säger vi god morgon till Camilla och Jonas.
2: Ja, Camilla.
3: Ja, hej.
2: God morgon, god morgon. Du ska vara med och tävla här om 10 000 kronor i våran tävling 10 000 kronors mixen. Hur känns det?
3: Ja, lite nervöst.
2: Ja, vad skönt att höra. Du vet att det är svensk sommar, så vi spelar bara svensk musik här på Mix Megapol. Men i 10 000 kronors mixen så är det den perfekta mixen fortfarande.
3: Ja.
2: Så det kan vara låta på flera olika språk. Man vet aldrig.
3: Nej.
2: Ja, bra. Du, det kommer gå till så att vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig.
3: Ja.
2: Och så ska du säga artistens namn medan vi har artistens låt. Du får 100 kronor per rätt svar. Du får 10 000 kronor om du har alla rätt. Eller så har vi också testat Gry Forssell. Och om du är grymmare än hon, då får du också 10 000 kronor. Men hur grym är du?
3: Förhoppningsvis grymmare än Gry.
2: Bra svar!
4: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, men då kör vi. Se artistens namn när du hör den artistens låt. Är du beredd?
3: Jajamän.
0: Här kommer hon, Camilla.

0: Irene Cara. Och den här var ju svår, men sista var ju Age. EJ. Ja, förlåt, det är som att jag inte själv kan säga det här. EJ.
1: Ja, och Camilla, då är det så här att den gullige dansken, han är tyvärr inte här just nu, så att jag kommer vara tvungen att iklä mig hans kläder, och han dömer ju fair and square. Jag känner att jag måste göra det, jag med. Och då var det tyvärr så att Ronan Keating, det kom efter vi hade hört artistens låt, så att den måste jag räkna bort, vilket innebär att jag får det till 4 rätt för dig.
2: Ja.
1: Samma som Gry hade.
2: Ja.
1: Jag hade 4 av 6 rätt allihopa. Det var ju olidligt nära, får man ändå säga. Jättebra jobbat, Camilla.
3: Vad säger Erik?
4: Camilla, har du sol där du befinner dig just nu?
2: Ja, den börjar titta fram.
4: Ja, då har du i alla fall tur med vädret idag.
2: Ja, precis.
1: Tack för 400 spänn.
3: Ja, 400 spänn får du. Tack snälla för att du hänger med oss.
2: Ja, tack. Ni är grymma.
1: Tack.
3: Hej.
1: Hej. Hej, hej.
3: Det är ju på ett konstigt sätt Karo sista morgon här idag.
0: Ja.
3: Det är svårt ju att tänka på. Vi har fått så mycket reaktioner på Instagram. Ja. Med kommentarer så här, bästa minnet med Karo. Mm.
0: Ja,
3: de är väldigt många.
1: Ja.
3: Väldigt många.
0: Gulligt.
3: Det är många som skriver, man kan inte välja ett.
1: Nej, förstås.
3: Tänkte vi kan dra några strax. Och är det så att du som lyssnar har något du skulle vilja säga? Mm. Något minne med Karo eller något du vill säga idag? Ring oss. 020 314 314, så öppnar vi upp telefonlinjen lite.
0: Ja, precis. Nu öppnar vi tågkanalerna.
3: Först blir det. Ring oss om du vill. 020 314 314. Det är Mix Megapol.

0: 13:07, lyssna på Mix Megapol. Jag ber om ursäkt för min hesa röst. Jag garanterar, jag mår bra i övrigt. Jag får många DMs, det är gräspollen, säger folk.
1: Ja.
2: Ja.
0: I alla fall, det är Karos sista dag idag.
2: Jajamän.
0: Så konstigt och så tråkigt. Och det är många lyssnare som hör av sig.
2: Ja.
0: Fredrik, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej.
3: Det måste helt trillas förbi mig. Jag förstår inte, när blir detta bestämt?
2: Ja, så det var väldigt nyligen.
0: Det berättades i måndags.
2: Mm. Så jag förstår om du inte har hängt med, Fredrik.
3: Ja, jag är så förvirrad, va? Så
2: ja.
3: Ja. Men det bästa minnet, Karo, det är när du säger att din bil körde på någonting.
2: Ja.
3: Och så klipper ni in ljudet av att fy.
2: Ja, men det var inte, den var väldigt så, alltså vild.
3: Spontan. Ja, jag förstår.
2: Den gjorde saker.
3: Ja, jag förstår, Karo. Det var inte din fel.
2: Nej.
0: Gullig det som hörde. Vi har Lena med också. Hej, Lena.
4: Hej, hej, hej.
0: Hej, vad säger du?
4: Ja, men man fattar liksom inte att Carolina ska sluta. Det här blir ju som en chock nu för alla Mix Megapol-lyssnare. Mm. Men som Carolina, du har ju spridit både värme och ljus och glädje varenda morgon du har varit på Mix Megapol. Ja. Och mitt minne när jag tänker på det, det är ju dina berömda tänder som har flyttat med dig. Alla flyttar och finns i lådan där i förrådet och man får ta lite då och då. Ja, det är så härligt. Och tack Carolina för alla skratt. Ja.
2: Alltså, tack snälla. Tack du för

0: för så fina ord.
1: Ja, ja men du har ju förgyllt varje morgon och det liksom du tillhör gänget och vi räknar nog med att du ska, du måste bara komma tillbaka så småningom.
0: Ja, vi får ju se hur det blir här framöver.
2: Tack snälla du, vi har med oss också Mats från Gotland, en trogen lyssnare. Hej Mats.
3: Nej men god morgon.
2: Hej. Hej Mats. Vad tänker du nu, tänker på Karo?
3: En sorgens dag det här.
0: Ja, oh, Mats. Oh,
3: nej men det är, du är ju fantastisk Karo. Alltså, du är ju som Kebnekaise, du är toppen.
0: Nej, det är alltså, för stora ord Mats.
3: Nej det är inte stora ord, utan jag har lyssnat på mycket radio i mina dagar och du är verkligen en sån här, när man slår på radion så kommer du in och kör någonting. Då, det är liksom, du är så klockren med dina alla kommentarer och allting och dina prator, det är perfekt, super. Så jag är så himla glad. Om jag har något minne, ja, och det har jag. Varje gång du är med.
0: Ja.
3: Det är liksom, nej men du är så jäkla bra. Och jag önskar dig verkligen lycka till på ditt nya, på dina nya äventyr.
0: Ja, tack snälla Mats. Och tack för att du är en sån trogen lyssnare också.
2: Verkligen.
3: Och är du på Gotland så hör av dig så tar vi en fika alltså, ihop i
0: 100%. Jag älskar Gotland.
2: Världens bästa lyssnare. Puss och kram Mats.
3: Ni är välkomna allihop.
2: Nå, vad säger Erik?
4: Tänk om Mats hade haft lite tid så han kunde varit vår chef. Det hade varit grymt.
2: Det hade varit grymt.
4: Ja, det hade varit
2: trevligt.
4: Så snäll.
2: Vi har fler lyssnare som hör av sig och vill vara med och prata. Vi lyssnar först på Tjuvjakt och Fanny.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har med oss Johan på telefon. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, Karo, mitt bästa minne av dig kommer att vara det jag fick igår när jag hörde att du skulle sluta och har bestört och ledsen jag blev över att gänget förlängde.

0: och har sin lilla Phoebe.
1: Ja, det var ju kul.
0: Man har liksom följt med från dejtingträsket in i småbarnslivet. Ja. Vad det innebär. Och, det känns som man har varit med och sett dig växa upp på något vis. Och, jag har aldrig blivit genuint ledsen över att någon ska sluta från ett program som jag tänkte först, man har ingen personlig koppling, men det har man ju, för ni är ju med varje morgon och nu förlorar man en av sina vänner.
1: Ja, alltså jag förstår. Jag förstår verkligen det. Alltså det är ju så man känner själv också med er lyssnare. Att det känns ju så...
2: Och vi känner också så.
1: Ja, det känns så himla... Jag kommer ju sakna alla er lyssnare, dig så mycket. Liksom.
3: Att fint sagt, Johan. Ja,
1: verkligen, tack.
0: Stort lycka till med allting du tar för dig. Jag kommer aldrig kunna tacka tillräckligt för allt ni lägger ner i studion för att göra våra... Lyssna
2: svar då. Ja, vad gullig du är.
3: Jättefint.
1: Jättefint. Ja, väldigt fint. Tack snälla.
2: Vi har Marcus med oss också. Hej Marcus.
4: Hejsan.
3: Hej Marcus.
4: Hej. Tjena.
3: Hur är det med dig?
4: Men du, jo det är jättefint. Tills jag fick höra vad som är på grej.
1: Ja.
4: Och alltså detta är ju inte godkänt här nere i Skåne.
1: Nej. Nej, jag tror inte det är det, va?
4: Nej, alltså vi har ju skickat upp dig utav en anläggning som representerar Skåne.
1: Ja.
4: Och detta är ju inte förankrat med oss.
1: Nej.
4: Så det är, gör om, gör rätt. Jag är jätteledsen, men du går ingenstans.
1: Nej. Nej, alltså jag känner det nu. Att bara så här, vad var Skåne-representanterna när det här beslutet togs?
4: Ja, men det var vi ju inte.
2: Nej, det var ni inte.
1: Ni var inte
4: det här är ju inte förankrat i Skåne, så det här är inte okej.
1: Nej.
2: Gullar du, Marcus? Ja. Pelle också, Göteborgs sektionen. Hej, Pelle.
5: Hej, det är ju denna sida på stan också.
1: Ja.
5: Eller landet, utan sagt.
1: Ja, det är bra.
5: Men jag känner att en lundensare ska försvinna. Lund är en härlig stad ju.
2: Mm. Ja. Och ditt starkaste karominne då?
5: Ja, men alltså när du vann Google-quizen. Första gången. Jag tycker det är ett Google-quizen är en underbar tävling. Vad fan ska du... Det blir ju lika roligt när du är ute där.
1: Nej, och Pelle, det sjuka var ju att vi har haft Google-quizen alltså jättemånga år. Och första gången jag vann, det var alltså i år. I januari.
5: Ja,
1: precis.
5: Alltså. Ja, men du har gjort allt nu. Du
2: mic drop.
1: Liksom. Ja, precis.
2: Ja, gullig rösa ringer Pelle. Ha en underbar dag. Hej.
3: Hej. Hej.
2: Jag får så mycket kommentarer. Ja. Det har varit Instagram också. Ja. Det är mjölktänderna.
1: Ja.
2: Rutschi.
1: Ja.
2: Det är mycket. Det är härlig läsning.
1: Ja, nej, men tack alla som har hört av sig och som ringer in och säger så här fina saker. Det är väldigt rörande. Jag sitter ju här och liksom försöker hålla tårarna i schack.
2: Ja,
1: säger man så. Eller?
2: Ja. Vi ska få kändiskolla med Karo.
1: Ja, men det ska vi få.
2: Först Anders Glenmark. Fast låter Julia var här.
3: Ja.
1: Ja.
2: Camilla Läckberg på vägen också.
1: Kul.
2: Där är mitt smäck på Folkoman.
3: Äntligen lite svensk reggae. God morgon.
1: Ja.

0: Anders Glenmark hör på Mix Megapol. Camilla Läckberg har kommit in i studion. Hej Camilla.
1: Hej hej, god morgon, god morgon.
0: Jag ber om ursäkt för min kraxiga röst.
1: Jag hoppas att lite sexigt.
0: Det är inte förbi det, är det inte bara äckligt nu? Kanske att det var i förrgår, men...
1: Work with me, work okay, with okay, me.
0: Hej baby.
2: Det är positivt.
0: Okej, okay, vi ska få kändis Carl Karro, vet vilka vi ska snacka om.
3: Nej men först och främst ska vi prata om att Jennifer Lopez är som oss. Och då är det så här att nu har det kommit ut bilder då från igår när hon står på skolavslutningen för sin son Max som då ska sluta på high school och hon gråter. Och det här är så rörande och fint då att liksom till och med J-Lo va?
0: Men varför skulle hon?
3: Ja men jag menar det är bara så här, det är liksom, det är något rörande med hela det här och det är klart att hon liksom blir så känslosam här nu va? Som alla mammor blir givetvis va? Och sen så om jag har luskat rätt då, alltså på tal om så här, ja gå ut skolan och så, så ska alltså Theo Wahlgren ta studenten idag. Alltså Pernilla Wahlgrens yngsta son. Och det är ju faktiskt första barnet som tar studenten nu. Så att det har ju snackats om det här i veckan. För det har ju varit då så här om att Bianca har ju engagerat sig i firandet.
0: Vad menar du med första barnet som tar studenten?
3: Ja, det är, de andra har inte, de har inte gått ut skolan. Så fjärde barnet, gilt, eller så, man säger ju inte så, men då har det ju varit så att när Bianca liksom engagerade sig i det här så har ju Pernilla Wahlgren sagt att ja, det börjar ju bli som ett Kim Kardashian-party det här liksom, när Bianca då har tagit in olika event-team och så. Så det blir ju väldigt spännande att följa det här idag då kan man göra på sociala medier, säger jag, men jag antar ju att de lägger ut. Och sen så var det ju väldigt roligt här när vi fick höra att Camilla Läckberg ska vara med i Sveriges mästerkock, VIP. Och jag såg igår då på Camillas Instagram att, alltså, att hon har varit besatt av det här programmet i så många år. Så att nu är det ju liksom helt absurt att själv få vara med i programmet. Och att det också då pågår en, liksom en familjefight kan man väl säga. Eftersom Simon då kom tvåa i programmet när han var med.
0: Hur gick det till när du kom på att du skulle vara med här?
1: Nej men jag fick ju frågan helt enkelt och tackade ja direkt. Jag tackade nej till väldigt mycket annat, men mästerkocken var ett rungande ja när de hörde av sig.
0: Men har inte du sagt att du inte kan laga mat?
1: Nej, det har jag aldrig sagt. Lite kränkt här
3: borta. Nej men det har jag också trott att du har sagt.
1: Nej, jag lagar jättemycket mat. Herregud, jag kommer med en kokbok häst.
0: Kul. Förlåt, ska vi ändå med sprida den?
3: Nej.
0: Alltså Erik.
4: Nej, för Camilla, alltså jag vet inte vad det är, men jag har också, du har en väldigt stark catering-aura runt dig och jag är orolig att du ska catera i Sveriges mästerkock VIP, men det kommer du inte göra då alltså.
1: Jag är lite kock gömd under bänken så. Ja.
3: Men då är det ju perfekt att du är med så att den här fördomen nu som vi tyvärr verkar haft här, bara...
1: Herregud, jag är chockad. Det är den bilden som är av mig.
3: Det här är ingen bra start på morgonen.
1: Nej, det här är ingen bra start. Jag dementerar.
0: Ja. Jag vill höra Camillas paradrätt och hennes taktik och allting. Vi gör oss i ordning för nyheterna.
5: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
6: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Då är klockan 7:30, här kommer Jonas.
7: Och nyheterna 7:30 börjar med att Vänsterpartiet strukit en person till från sina kommunlistor. Det är totalt 25 av partiets kandidater som har tvingats lämna partiet efter Expressens granskning. Den handlar om att vänsterpartister som hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism i social media. Allt fler svenskar vill donera organ efter beskedet om att Norges kronprinsessa Mette-Marit står på väntelista för en lungtransplantation. Det är jättemånga fler som vill donera även i Norge. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen till det norska donationsregistret. I torsdags så fylldes det i 312 donationskort och på fredagen så fylldes det i 2178 anmälningar, alltså över 2000 fler än en vanlig dag. Det är senaste uppdateringen.
5: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. färg och spackel för yrkesmålare.
7: Vi börjar med VM-kvalet där det slutade som att Sverige blir trea i kvalgruppen för damlandslaget efter 2-2 mot Italien igår. Det såg länge mörkt ut för Sverige som hade 0-2, så Italien ledde med 2-0. Men Hanna Lundqvist och Frida Rolfö ställde till med en liten dubbelsuccé. På 3 minuter gjorde de 2-2. Do it, klassiskt resultat Sverige-Italien. Och tränare José Mourinho återvänder till Real Madrid. De kommer köpa loss den 63-årige tränaren portugisen som varit där i flera gånger för 15 miljoner euro, nästan 164 miljoner kronor.
5: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
7: Det blir växlande molnighet i stora delar av Sverige idag. Regnskurar på flera håll, framförallt norrut i den här kallfronten som låg över mellersta och södra Sverige igår, som nu flyttar sig lite längre norrut. Och det kommer bli en hel del regn i de norra delarna av landet. Skurar även söderut, men också lite mer sol där. Uppemot 19 plusgrader enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
2: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
5: Mix Megapol presenterar.
2: Den nivån var det.
5: Gry och morgongänget.
0: Ja, god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Camilla Läckberg här. Hurra. Ska vara med i Mästerkocken VIP. Vilken är din paradrätt?
1: Men just nu är det en japansk rätt som heter Black Cod som jag älskar med allt annat. Miso marinerad torsk som man äter med sushi, ris och jag brukar ha till soja och sesam stek pak choi.
0: Gud vad gott det lät.
7: Det här låter fantastiskt, Camilla, för jag har hört att du älskar att laga mat. Du är väldigt bra på det. Är det som jag har hört, de uppgifterna som jag har.
1: Ja, men det gillar jag nu i det här rummet. De övriga är not so much.
0: Apropå att äta.
1: De sprider falska rykten om mig.
7: Alltså,
1: det är hemskt.
7: Men du vet hur det är på nyhetsredaktionen? Där har man
1: kan
7: bara
1: man stämma sanningar. Folk för sånt här i Sverige?
7: Nej. Ja, vi kan försöka.
4: Det går inte.
0: Apropå äta. Aha. Så gullig dansk skickad, han är inte här.
7: Nej.
0: Han har skickat så att vi får lite fin frukost.
3: Ja.
0: Alltså, det är croissanger.
7: Det luktar vattenmelon i hela studion för att det står. Är det två uppskurna vattenmeloner?
0: Ballerina kex, alltså, apelsinjuice.
3: Det ser jättefint ut ju.
0: Det här är från dansken.
3: Ja, gullig dansk.
0: Vi har frukost idag. Vi ska gå varv runt rummet och vi ska diskutera dagens dilemma. Ett toalettkrig som vi ska reda ut.
7: Oj.

0: Här är Mix Megapol. I och med att min röst sviker mig idag så kommer jag kanske inte säga så mycket runt rummet. Det frågar Jonas, vad tänker du?
1: Jo, men vi har ju pratat om att det är Karos sista dag.
0: Mm.
1: Och vi hade, ja, det är otroligt tråkigt. Det är jättesynd verkligen. Men ja, vi hade lyssnare som delade med sig sina bästa Karo-minnen.
0: Ja.
1: Jättefint. Man kan se otroligt mycket kärlek i kommentarsfält på våran Instagram. Grymorgongänget heter det. Men jag tänkte, för jag har letat nu alltså i ett dygn efter mitt bästa Karo-minne. Från flera gånger så har vi åkt till fjällkalaset tillsammans.
0: Ja,
1: och kört upp. Du har kört mest. Jag har suttit bredvid och stört.
0: Alltså, jag kan säga att jag har kört. Alltså det är bara jag som har kört.
1: Det kan man säga. Mm. Alltså skulle man kunna säga. Men man behöver inte säga det.
0: Mm.
1: Men det bästa minnet som jag har därifrån, det är en video när vi stannar till och tar en drive-through. Och när vi rullar in mot luckan så tar jag upp kameran och så filmar jag och så säger jag så här, du får 100 spänn om du pratar engelska bara med personen i kassan. Och Karo, du är en modig person, det har jag alltid sagt. Helt orädd. Blir nervös och skrattar. Men pratar sedan engelska bara med personen i luckan. Men det enda som kommer är, det är ingen interaktion. Han liksom lämnar över påse och vi säger så här, japp. Och så jag säger tack. Och så säger Karo ingenting och tittar på honom och vet att så här, jag måste säga någonting på engelska. Så när vi rullar därifrån säger okej. Okay. Och tycker sen att du har pratat engelska.
0: Men vad det enda jag sa?
1: Ja!
0: Det är för dåligt, Jonas. Det är
1: otroligt dåligt.
0: Det är jättedåligt.
1: Det var en väldigt rolig film.
0: Typiskt. Erik, vad tänker du på då?
2: Nej, men jag tänker på dig, Karo. Och jag skulle vilja önska dig stort lycka till.
0: Ja.
2: Ja, och också skicka med dig ett danskt ord som kommer från landsbygden här då. Jag är ju från landet, från en bondgård från början.
0: Uh-huh.
2: Och om du någon gång så här känner att ja, nu skulle jag vilja ha något kul att tänka på, då kan du tänka på det här ordet. För att på landet så jobbar vi mycket med att odla saker och då har vi en gödningsspridare. Ett danskt märke faktiskt. Den heter Bogballe.
0: Mm-hmm. Mm. Alltså, märket.
2: Så det kan, ja, märket heter det helt enkelt. Så det kan du tänka.
0: Jag tar med mig det.
2: Ja, ta med dig det i livet. Det kommer gå bra.
0: Camilla Läckberg, vad tänker du på då?
3: Du får tänka på något annat.
4: Okej. Men jag har ju fastnat i att titta på YouTube på amerikanska custody hearings. Så att jag är halvvägs nu genom en custody hearing där mamman vill förhindra pappans nya fru att träffa barnen och kan olovligt flytta till Florida. Så att jag är lite för investerad i det här laget. Vilt främmande människor i Tennessee som jag är lite för investerad i. Så att jag ser fram emot att se andra halvan av den här custody hearing och se hur det går helt enkelt.
1: Det låter inte så lättsamt, hör du?
4: Nej, det är inte sånt jag sysslar med.
1: Är det gråtfest?
4: Det ibland är det lite gråtfest,
1: oh,
4: ja.
1: Gud.
4: Så att custody hearings på YouTube. Jag gillar också att kolla Karens on Airplanes.
1: Ja, men det är kanske
0: väldigt,
1: det
0: låter ju faktiskt, ja,
4: det är väldigt roligt.
0: Karens on Airplanes. Vad tänker du på?
3: Alltså, nu tänker jag på att jag känner ändå så här att man måste väl liksom gå ut med då och avslöja att jag nog ändå tillhör den gruppen som heter, alltså som jag själv har kommit på nu, anonyma hypokondriker. För att jag brukar alltid låtsas så här, nej men det är ingen fara där, och, nej, men, ta en Alvedon vet jag, och sånt. Men jag själv i smyg googlar, jag går till läkaren, jag gör olika saker. Och då har jag tänkt på det så, gud, jag är verkligen sån anonym hypokondriker. För att också när jag går till läkaren, då kan jag säga så här, ja, och du vet, alltså jag känner mig som en sån, ja, men, nu känner jag mig som en hypokondriker, men jag ska bara säga till dig att ja, jag har kollat upp dig. Alltså fattar ni att jag gör dubbelljuget liksom. Alltså det är ju meta på något sätt. Ja, men då är jag det helt enkelt.
0: Finns det ett möte för sådana?
3: Jag vet inte, men annars kanske jag kan arrangera det nu. Jag har lite tid för mig. Vi kan dra igång den här gruppen.
1: Om man kan ha videomöten på okry.se.
3: Alltså 100%.
0: Jag är gift med en som kanske kan vara med där.
3: Ja, bra. Ah, okay. Jag och Alex kan göra det här ihop kanske.
0: Han vet inte om det själv bara. Men jag kan putta dit honom.
3: Ja. Gör det.
0: Där är Mix Megapol. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström som är så förtjust i. Hon är med på den här konserten nu 16 juni som vi har. Svensk Sommar Live. Då är det Kerstin Ljungström, förlåt, Molly Hammar, Maj Iversson och Anna Färm.
1: Just det.
2: Gud vad bra.
0: Ja, man ska lyssna på radion för om man vinner biljett. Kan du läsa dilemma?
2: Det kan jag. Det är en person som vi kallar Antonia som har hört av sig för att hon heter inte det. Hej gänget, jag driver en liten skönhetssalong tillsammans med min kille. Vi har ett mysigt ställe med många stamkunder, kaffe i små koppar och den där lugna känslan man vill ha när någon fixar ens naglar eller bryn. Men vi har ett problem. Toaletten. Vi har bara en. Min kille tycker att den ska vara privat. Han vill inte att kunderna använder den. Jag tycker att det känns otrevligt att säga nej till någon som sitter hos oss i en timme, kanske har druckit en latte och behöver gå. Förra veckan frågade en kund om hon fick låna toaletten och då svarade han: den är bara för oss. Vi vill inte att vem som helst smutsar ner och kommer dit med sina bakterier.
0: Nej. Mm.
2: Jag ville sjunka genom golvet över hans otrevliga svar. Och nu bråkar vi om vad som är rimlig service. Ska kunder på en liten salong få låna toaletten eller är det okej att hålla den privat?
0: Jag tänkte att jag skulle vara tyst. Jaha. Men det går inte. Skaffa en egen salong.
2: Oj.
0: Skilj dig eller skaffa en egen. Oj. Ni kan inte ha samma, ni kan inte dela salong.
2: Oj.
0: Han är ju oskön. Usch.
2: Men han vill ha det på sitt sätt.
1: Men det här är en red flag. Usch. Eller hur? Usch. Visst är det här en red flag. Ja. Så att ha salongen själv, dumpa honom. Det är min spontana tanke. Red flag, red flag, red flag.
2: Vad säger du, Karin?
3: Nej, men alltså, jag tycker så här. Det är bra när det finns en toalett för kunder, men sen borde det finnas en för personalen också, för jag kan ju fatta så att det är jobbigt ibland och man ska dela och allting. Men så de borde försöka bygga dit en till
0: alltså,
3: toalett.
0: Om han har sån basilskräck, då får han skaffa en egen toalett.
3: Ja, precis. Han borde ha en egen.
0: För det ingår väl i ett serviceyrke att ha en toalett, och det är hans jobb att städa den också.
3: Ja.
0: Det är så det är att ha salong och jobba med människor.
4: Nu tycker jag, ni är ute och cyklar lite här alltså. Det är ju en skönhetssalong. De är inte där för att gå på toa, folk. Då tycker jag att att han har helt rätt att kräva det här. Jag är precis emot er här. Och jag tycker också att han kan tjäna pengar på den här toaletten genom att sätta upp en sån liten myntinkast med 10 i Malagi. Och folk har ju inte 10 längre, så att det blir ett jäkla problem då. Sen kan han ha en växelautomat bredvid där folk får gå och växla då. Så att jag tycker det är hans toalett. Han får göra vad han vill. Det är en skönhetssalong. Salong, då behöver man inte gå på toa. Det kan man göra hemma, tycker jag.
3: Nej, det kan man inte.
0: Vet du hur länge man sitter med färghåret?
3: Ja, det är flera timmar. Alltså, vadå, det kan vara så här 5 timmar.
0: När jag och Jenny så går jag kissa minst 2 gånger.
3: Ja, det gör du rätt i grej.
1: Behöver man så behöver man.
0: Ja. Och så får man kaffe.
1: Ja.
2: Jag kollade upp lite snabbt. Det finns inga regler om att man måste ha toalett på sådana här ställen. Man måste ha toalett för personalen, men inte nödvändigtvis för gäster. Men det är, alltså, först så vill jag vända mig emot att han skulle ha basilskräck bara för att han tycker att andra människors faktiska skit är äckligt.
0: Men man kan inte säga till kunderna.
2: Det tycker jag inte heller.
0: Dina bakterier.
2: Man måste kunna vara mer diplomatisk än så, tycker jag också, Antonia. Men det, alltså, jag förstår också att man inte vill dela med sig av sin toalett till vem som helst. Det här är, jag tror lösningen är precis som du säger, Karo. Att man måste hitta någon slags tvåtoalettlösning. Mm. Det måste gå att få in på något sätt en WC till. Eller att man, alltså, att de kommer överens med någon annan verksamhet.
0: Kommer hem kompisar till Antonia och hennes kille. Ja. Och någon bara så här, jag tänkte att jag skulle ha toaletten. Säger han nej då?
2: Ja, det gör han säkert.
0: Fy fan.
1: Alltså red flag, red flag.
0: Verkligen.
2: Det är inte red flag, han är omhändertagande.
0: Nej. Vad säger du sist men inte minst?
1: Nej, men alltså jag bara upprepar att det här är ju ett sånt red flag. Den här killen känns ju väldigt oskön och ja. Lite prinsessan på ärten vibbar får jag.
3: Faktiskt.
2: Ja, men det är kanske det då, för att han behöver gå så mycket.
0: Vi är inte helt ensam, men hoppas att få hjälp av att diskutera dilemmat. Här var Mix Megapol. Här är Milas mirakel.
2: Underbart, god morgon.

0: Jag har multivitaminen hemskickat till sig. Mysigt.
1: Ja.
0: Tycker jag. Camilla Läckberg, vi har pratat om att du ska vara med i Mästerkocken VIP.
2: Mm.
0: Har ni spelat in eller ska ni?
2: Vi spelade in i januari.
0: Aha. Så då kan vi inte fråga någon mer. Men okej, hur mycket förbereder du dig?
2: Alltså jag är ju lite bananas när jag kommer till tävlingar.
0: Misstänkte
2: och sådär.
0: Det.
2: Så att jag kavlade upp ärmarna direkt. Jag fick frågan och började lära mig massa nya saker. Som hur man gör pasta och hur man gör korv och hur man filerar en fisk och stycker en kyckling. Jag gick lite bananas. Jag lagade mat 24/7.
3: Kul! Ja, men härligt. Ja. Det är ju kul, det är ju jätteroligt.
0: Hur är du på att ta kritik då när du har kastat in och bara nu gör vi det här? Och så säger någon... Mm.
2: Nej, men jag är nog ganska bra på det för att jag vet ju ofta själv vad som inte blev bra. Så att jag är mest arg på mig själv. Men jag tycker inte om när någon pratar med mig i köket. Det var det största problemet. Alltså jag gillar verkligen, jag vill stå helt i fred i köket. Jag vill inte att någon ska prata med mig. Det värsta är om man har middag och någon ställer sig och ska mingelsnacka. Jag hatar det. Så att jag hade ju vissa issues med när juryn kom fram och skulle snicksnacka. Jag bara, förlåt, jag jobbar här. Kan ni bara go away?
3: Sa du det till någon?
2: Ja, så min blick var nog ganska tydlig, tror jag. Den stirrande blicken.
0: Och när kommer programmet?
2: 22 juli har det premiär.
0: Uff, är du nervös för hur det ska bli?
2: Ja, det är jag. Man vet ju inte vad juryn sa om ens matlagning när man inte hörde.
0: Precis.
2: Det ska bli väldigt spännande att höra.
4: Oh, du kan bli lite så arg hemma då.
2: Jag kan bli lite arg hemma. Ja, definitivt.
3: Kan man, får man smaka på varandras grejer efter liksom?
2: Jo, men det kan man göra om man är lite snabb, så kan man springa fram och ta en liten smak sådär.
3: Ja, okej. Okay. Ja. Bra, det har jag alltid undrat. Tack.
0: Vi ska prata om ett annat projekt som Camilla är uppe i och dessutom ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Snabb rekbotten är 3-5.
3: Ja!
0: Ring om du vill vara med 020 314 314.
3: God morgon!
5: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
6: Mix Megapol

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Nyheterna med Jonas.
1: Ja, och de börjar med att det snart kan bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den 1 juli så inför man en sanktionsavgift för det här, och det är på grund av, eller med målet att stoppa bidragsfusket. En person till har strykts från Vänsterpartiets kommunlistor. Totalt 25 personer av partiets kandidater som tvingats lämna efter Expressens granskning, som handlar om vänsterpartister som bland annat hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism på sociala medier, men som alltså nu stryks från Vänsterpartiets listor. Och i Norge har polisen stoppat en 13-åring som kört elsparkcykel i 143 km i timmen. De ska ha upptäckt gutten i samband med en annan utryckning, och det är oklart om det kommer bli några konsekvenser för honom. Polisen säger till Aftenposten att han är ju för ung för att fällas för något brott, men han kanske blir av med elsparkcykeln. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Ja, det här kallfronten och det stora regnområdet som låg över mellersta och södra Sverige igår rör sig norrut över landet och kommer lägga sig över de norra delarna i eftermiddag, och då kommer det komma en hel del regn ur det området. Söderut mer klart till halvklart, men det är mycket moln som dominerar också, och sen finns det lite stråk med regnskurar i sydväst. Temperaturerna kommer ligga någonstans upp mot 19 plus grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Säg tre anledningar till att ha mustasch.
4: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol, klockan efter 8. Camilla Läckberg är här.
5: God morgon, god morgon.
0: Karo här.
6: Hallå, hallå.
0: Jonas.
1: God morgon.
0: Erik.
7: Oj, hey. God morgon.
0: Ja. Och så är Hesa Gry. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Vi ska prata med Camilla om hennes nya spännande projekt. Ska du få berätta om alldeles strax. Så kanske vi får ett Läckbergs långfinger också.
6: Det längtar man efter.
0: Eller hur?
6: Ja.
1: Gud vad härligt.
0: Så vi kör alldeles strax tre saker på 5 sekunder. Vill du vara med, numret 020 314 314.
1: God morgon.

0: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
1: Och i och med att jag är hes så lämnar jag över till nyhets Jonas. Det är Rickard från Skövde som ska tävla.
2: Är det sant? Rickard, hur är läget?
3: Jo, men det är bara bra. Hur är det själv?
2: Det är bra, tack. Du tävlar om snabbare jackpotten som, om jag inte har helt fel, ligger på 3500 kronor idag. För det har gått bra för gladiatorerna här, kan man väl säga. Vem vill du utmana?
3: Ja, men eftersom det är den här personens sista dag på stationen så tänkte jag faktiskt utmana Karo.
1: Ja, men vad trevligt, Rickard.
2: Det låter ju jättebra, verkligen.
1: Kul!
2: Ni kommer få höra saker som ni ska säga då. Säga 3 saker på 5 sekunder och Rickard, du kommer få börja.
3: Ja.
0: Omgång 1.
2: Rickard, säg 3 sätt att bli utslängd från ett bibliotek.
3: Man pratar för högt, man skriker och man...
2: Aj. Carolina?
1: Ja?
2: Är du redo?
1: Ja.
2: Säg 3 saker man säger när man inte vill låna ut sin toalett.
1: Man säger att den är trasig, man säger att det är en läcka och att den luktar illa.
2: Ja, så där, wow, okej. Okay. Match.
0: Omgång 2.
2: Rickard, säg 3 saker man absolut inte vill äta till frukost.
3: Pizza, müsli och chips.
1: Kom igen nu, Rickard.
2: Carolina, du har 5 sekunder på dig att säga 3 saker man säger när det luktar lite instängt.
1: Här var det kvar av det. Vi borde vädra. Jag håller för näsan.
2: Okej. Då går vi till en...
0: Omgång 3.
2: Sista omgången där, Rickard, du får börja. Säg 3 saker man kan grilla på engelska.
3: Meat, hamburger and loaf.
1: Loaf. Det kunde du.
2: Toppen. Och Carolina, säg 3 saker du inte tror att Camilla Läckberg kan göra i köket.
1: Alltså, kanske halstra något, en crème brûlée och en pizza.
2: Oh.
1: Det är ju, jag tror det är inte du kan pizza. Det.
4: Fel, jag kan de sakerna.
2: Wow, otroligt låga tankar.
1: Det är som kom till mig.
2: Skämmigt. Du, Rickard?
3: Ja.
2: Tack så mycket för att du var med och tävlade. Du drog in 2 poäng och Carolina fick 3.
1: Ja, Rickard, tack för att jag fick vinna en sista gång, så att säga. Du vet, inte ofta jag har vunnit den här tävlingen, men idag fick jag det.
3: Väl värt.
1: Ja, tack.
2: Snyggt jobbat, alltså inte snabbare idag.
1: Snabbare jackpotten imorgon, alltså 4 000 kronor.
2: Wow.
1: Vi pratar mer med Camilla Läckberg som är i studion direkt efter Magnus Uggla, som ju välte Sweden Rock i helgen som var.
2: Stort.
1: Verkligen.
2: Kungen ändå.

0: Hör på Mix Megapol, här har vi Camilla Läckberg i studion. Berätta nu, vad är det du är med i för projekt? Det låter jättespännande.
1: Vilket tänker du på?
2: Jag håller på med rätt mycket saker.
0: Men jag tänker på Writers Room-grejen.
1: Ja, nej, men det gör jag ju nu med tre andra författare. En ljudbokserie med 10 böcker, avdelningen för särskilda utredningar. Så att jag har liksom applicerat tv-seriestrukturen till bokskrivande. Så att jag sätter grundkaraktärerna, grundmiljön, grunddramaturgin, och sen sitter jag i ett rum med tre andra författare, Lisa Bjerre, Anna Bågstam och Malin Karim, och så mejslar vi ut de här 10 böckerna.
3: Wow!
0: Vilken idé!
4: Ja, och det här är då alltså ett helt nytt sätt liksom att göra böcker på.
1: Det är en varje måndag nu.
4: Men gud, det är otroligt. Alltså, för jag menar, det är så mycket jobb, tänker jag, att ens göra en bok, och ni ska också komma överens.
1: Det har vi. Vi har kommit jätteväl överens. Vi har haft väldigt kul. Det har varit väldigt låg nivå faktiskt. Vi har haft en tråd som nog bör raderas om någon av oss går av daga, så att säga.
0: Ja. Men när du säger jag har så himla många projekt, kan du säga tre av dina projekt?
1: Nej, men jag har ju en serie i utveckling på Netflix, en krimserie i Glaskupans anda.
3: Oj, vad spännande.
1: Jag skriver nästa Fjällbackabok. Jag har deadline 10 augusti för den, så det blir en skrivarsommar för mig. Och men sen är jag lite tv-projekt som jag inte riktigt kan prata om.
0: Yes.
1: Inte än.
3: Kan du avslöja vilket media?
1: Ja, men tv-serie.
3: Det är en tv-serie.
1: Om du lyssnar lite så.
3: Okay.
1: Får du bra information.
3: Okay.
5: Men Camilla, när du har en skrivarsommar, sådär, hur går det ut över din familj då? Vad är det de inte får göra med dig som man får göra en vanlig sommar, så att säga?
1: Alltså, de ska ju hålla sig undan i tanken.
5: Ja.
1: Det är grundtanken. Så att prata inte med mig, interagera inte med mig på något sätt egentligen, är orden som Simon har fått.
5: Okay, ja.
1: Så ses vi på middagskvällen.
5: Ja, men får du äta någon glass en sån sommar ändå och lite njuta, eller är det bara skriva hela tiden?
1: Det blir nog mest skriva hela tiden, men jag kan ju äta glass medan jag jobbar. Jag måste ju fundera lite emellanåt, och då kan man checka en glass.
5: Ja.
0: Känner du dig nöjd?
5: Ja, jag har skrivit upp här. Håll dig undan, Simon, har skrivit.
0: Hur du, när du kom hit ibland så har vi haft en programpunkt som vi kallar för Läckbergs långa finger.
1: Mm.
0: Där Camilla Läckberg då ger långfingret till någon eller något hon är arg på.
4: Ja.
0: Och jag är jättenyfiken på vem som ska få Läckbergs långa finger idag.
4: Gud vad spännande.
0: Direkt efter Lall. Häng kvar.
3: Snart fingrar vi.
0: Va? Nej,
3: God morgon.

0: Lalle på Mix Megapol, klockan är 18 minuter över 8. Camilla Läckberg här i studion. Den som är så här hest i Gry Forssell.
1: Nyhetsjonen är här också.
2: Och Carolina Widerström.
1: Och Camilla. Halvtids Erik.
3: Och Camilla.
0: Ja. Ja. Och Camilla Läckberg har en programpunkt när hon är här som heter Läckbergs långa finger. Då hon får ge långa fingret åt någon eller något som förtjänar det. Och man är ju nyfiken på...

0: fint att sjunga.
1: Ja, alltså, även det kan ju Camilla.
0: Hon drillar.
1: Ja.
0: Mm. Det är så skönt att komma hit och få vara lite arg.
1: Ja, men jag är på nu.
0: Ja, men nu det är vad snarare. Nu är jag lite orolig för ni blev så upprörda när jag gav långfingret åt julen. Jag vet inte om ni minns det. Det blev väldigt dramatisk stämning här i studion.
1: Glömmer vi väl aldrig.
0: Och jag vill nu ge...
2: inte ge det på sommaren.
0: Nej, alltså nu... Inte hela sommaren. Lyssna nu. Jag vill ge långfingret åt juni.
2: Varför?
0: Lyssna nu. Juni är vidrigt.
2: Va?
0: Det är så mycket skolavslutningar, presentinsamlingar, studentfester, plus att alla i juni kommer på, herregud, jag ska gå på semester snart, vi måste ha ett möte. Alltså juni är, början av juni, de första veckorna, är den stressigaste perioden på hela året för mig.
2: Alltså, jag kommer midsommar jättefort.
0: Jag kommer midsommar jättefort.
2: Alltså, blir man jättestressad att sommaren är över.
0: Och jag gillar inte midsommar heller.
3: Ja, men vad fan?
0: Nej, men det är så ni. Man bara sitter och fryser med någon äcklig snaps och nej.
3: Alltså Camilla, vad är det här? Det är en av de härligaste månaderna vi har. Det börjar bli varmt. Alla de här sakerna som du säger, studentmottagningar, utspring och allt vad fester är. Det är skithärligt.
2: Men det har aldrig arrangerat någon i hela ditt liv.
3: Nej, men jag har ju varit på många. Det blir supertrevliga.
2: Det är nice.
3: Ja, men hyr in någon då.
0: Nej,
3: det är Sveriges rikaste person.
0: It's frowned upon.
1: Det är ju ändå som att man, alltså, du säger saker och jag hör dig.
0: Ja.
1: Och det verkar som att de sakerna du säger är rätt.
0: Ja.
1: Alltså, för det man känner ju så här. Men man kan ändå inte riktigt acceptera att juni bara skulle...
2: få ett långfinger.
1: Ja. Nej. Det är liksom, det är för makabert.
2: Den är för helig.
0: Ja. Jag hinner ju knappt vara ute. Jag sitter ju bara inne på möten.
2: Men det är väl inte junis fel?
3: Nej.
0: Jo, det är det.
2: Det är din planering. Alltså Erik...

0: Nej, men alltså Camilla, det är fotbolls-VM uppseglande nu. Kan inte det höja junis status lite?
1: Alltså ännu en negativ grej. Ja.
0: Nej men
1: det hjälpte inte upp det, Erik. Inte alls. Nej. Faktiskt.
0: Nej.
2: Ska du, när du inte har möten och saker att arrangera, vad gör du mer i juni då?
1: Men vi ska ju faktiskt flytta ut på landet på fredag.
0: Oj,
1: så att då hoppas jag att få livet åter. Och
2: i landet, är det Lyxvillan Villa Lumos?
1: Ja.
2: Hur många kvadrat?
1: Oj, sånt jag studerat. 300?
3: Säger du ibland, Camilla, så här, men vi ska bara ut i stugan.
1: För stugan, ja. Brukar hävda att vi är utedass också.
3: Ja.
1: Man kan ju faktiskt bajsa i skogen om man vill. Så alltså, per
3: absolut.
1: Definition så finns ett utedass.
3: Ja.
2: Ha en underbar sommar. Tack snälla. Det är alltid lika kul när du kommer hit.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Kom snart tillbaka.
1: Tack.
2: Klockan är nästan 8:30. Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi har fler personer som vill höra av sig också.
0: Ja, vad bra.
2: Och vi ska ha nyhetstest.
0: Jajamän.
2: God morgon.
0: God morgon.
3: God morgon.
0: God morgon.
4: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Klockan 8:30, här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar med att USA och Iran har skjutit på varandra det senaste dygnet. Det är strider som blossat upp igen efter att Iran skjutit ner en stridshelikopter. USA svarar på det genom att attackera Iran, som sen i sin tur svarat med drönarattacker mot amerikanska militärbaser i flera andra länder. Båda har också trappat upp det hårda språket mot varandra. En till person har strykts från Vänsterpartiets kommunlistor. Nu är det totalt 25 av partiets kandidater som tvingats lämna partiet efter Expressens granskning. Den handlar om vänsterpartister som ska ha hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism på sociala medier och alltså tvingats lämna partiet. Och det är många fler som vill donera organ efter beskedet att kronprinsessa Mette-Marit i Norge står på väntelista för en lungtransplantation. I Norge har antalet anmälningar fullkomligt exploderat. Vanligtvis är det ungefär 70 personer om dagen som anmäler sig till det norska donationsregistret. I fredags var det 2178. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Jag börjar med Due. 2-2 mellan Sveriges damlandslag i fotboll och Italiens Dito i VM-kvalet igår. Det här krysset betyder att Sverige slutar trea i kvalgruppen. Det är ju fullkomligt omöjligt att förstå hur man tar sig till VM, men att komma trea i gruppen betyder inte att det är över. Nu blir det playoff i två matcher som på något sätt spelar roll för OS-kvalet, som också är Nations League. Lycka till att förstå, jag börjar med hockey istället. Först ska jag nämna att Brasilien som håller i VM nästa sommar spelade också matchen att förlorade 0-1 mot USA. Det kan ha berott på att Brasilien fick 8 röda kort och domaren fick eskorteras av polis.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Växande molnighet i stora delar av landet idag. Regnskurar på flera håll och det här beror på kallfronten som låg över södra och mellersta Sverige igår och som nu rör sig norrut. Det blir allt efter dagen går mer molnigt och regnigt i norr. Lite mer klarare väder söderut, men det kommer vara skurigt där också, framförallt i sydväst. Temperaturen kommer ligga någonstans runt 15 till 19 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag rev en lax med röven
4: ner. Åt honom den eller fick den åka i soporna?
3: Den var ju på golvet.
4: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
5: Men det är klart det är synd. Det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
4: Jo.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Nej, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är onsdag morgon. Och Karos sista dag med oss.
6: Ja, det är ju det.
1: Det är sjukt.
0: Konstigt att säga.
6: Ja, det känns väldigt konstigt för mig. Det är nästan som att, ni vet, jag typ är lite så att jag bara, men är det verkligen det? Men det är ju det. Men jag tror att det är lite svårt att ta in helt enkelt.
0: Samma. Ja. Vi har folk som inte är i studion som vill höra av sig.
6: Jaha!
0: Vi ska höra med dem alldeles strax och så ska vi gå ett varv runt rummet idag. Och så ska vi ha nyhetstestet.
6: Ja!
0: Så lyssnar vi på Brandsta City Släckers först. All in!
6: Ja!
0: För Sverige.
1: Hurra!

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag är ganska hes, jag ska inte prata så mycket, men jag kan säga att sen i podden, jag hänger med på podden, och vi kanske kan prata lite om det vi pratade om igår också, att det skulle vara lite av en ungdomstillställning i mitt hus igår.
1: Ja, gärna vill du veta mer om det förstås.
0: Och vi skulle, jag och Vincent smög in igår och blev ertappade av festdeltagare. Kan berätta om det i kvartsamtalet.
2: Alltså, man vill gärna höra mer om det här. Ja. Väldigt
0: Emily,
2: kul.
0: Emily var en lyssnare från Uppsala som ringde in förut, men vi inte hann med.
3: Nej.
0: Ja. Karos sista dag idag, och då ringde Emily och ville säga, hej Emily.
4: Hej.
0: Hej. Vad var det du ville säga?
4: Jo, men jag har en dotter som är född bara ett par dagar innan Ebbe. Så utan att du vet om det, Karo, så har vi följts åt i graviditet och småbarnsliv och allt sånt där. Och jag har inga kompisar som har fått barn typ samtidigt som jag. Så nu känner jag att jag förlorar den typen av kompis också när du slutar. Vilket är skitjobbigt för mig. Hallå, tänk på mig.
3: Gud, det känner jag också nu.
4: Det har varit helt fantastiskt att få dela det med dig. Och det här med himmel, cykel.
3: Alltså, det är ju... Så dumt, eller hur?
4: Jag går bättre om det hela tiden. Jag tycker det var så roligt.
3: Ja, och sen en gång sa jag att mitt barn var 5 år på en lekplats. Till en annan förälder.
0: Utvecklas långsamt.
3: Det var så dumt.
4: Jag hoppas inte du. Det har varit helt fantastiskt att få hänga med dig alla de här åren. Och som så många andra har sagt, det känns som att man förlorar en kompis.
3: Ja, det var gulligt av dig, Emily. Men det känns som att jag förlorar dig också.
0: Men man kommer kunna fortsätta hänga med dig i din och Sofias podd.
3: Ja, precis. Jag har en podd där man kan hänga med oss. Den heter Inte ska väl jag.
0: Inte ska väl jag.
3: Ja, inte ska väl jag inte säga att jag. Att jag har en podd där man kan fortsätta hänga. Men det får man gärna göra.
0: Jag kan säga det. Det finns en podd som heter Inte ska väl jag. Där man kan hänga med Karo och hennes kompis Sofia Dahlén som ska sommarprata.
3: Ja.
0: Varje vecka?
3: Ja, varje vecka. Ja. Jajamän.
0: Så det är kanske en liten tröst, Emily.
4: Ja, absolut. Det är det.
3: Bra. Ja, men vad gullig du är som hör av dig. Och hoppas allt är bra med ditt barn.
4: Ja, det är det.
0: Och vi får ju också pumpa Erik, har ju en som är lika gammal också. Vi får pumpa Erik på hur det är med småbarnslivet.
1: Ja, just det. Exakt. Han älskar ju att prata om privata
5: saker. Det är tufft. Alltså, jag tänker på Emily och Karo här. Skulle ni, alltså jag känner som att ni verkligen är kompisar här. Skulle ni inte överväga att kanske ta en fika eller träffas någon gång?
3: Jag kan ju sakna studentstaden Lund ibland. Så jag menar, Uppsala funkar bra för mig också.
4: Absolut. Det är familjevänligt. Vi har massa lekplatser. Så vi kan sitta som lattemorsor och dricka. Och så kan de ränna runt i lekparken.
3: Perfekt.
0: Emily, tack snälla du för att du hänger med oss.
4: Ja, tack till er.
0: Hej.
4: Hej då.
0: Sen har vi en annan, också nybliven tvåbarnsmamma som hänger med oss. Hanna Billén, god morgon.
6: God morgon.
1: Hej Hanna.
0: Hur går det för dig idag?
6: Nej men, det går inte bra. Men jag har lyssnat. Alltså, fan vilka fina lyssnare det här då. Ja. Fan vilka... otroliga människor. Alltså jag skulle inte svära det och det sa grejen. Men alltså Karo, du är ju en sån otrolig stjärna. Och du är, alltså du är ju typ, du är ju typ en stora syster i radio. Gud, och jag skulle verkligen inte tappa det, men jag tappade det. Alltså tänk också att när du berättade att du var gravid.
3: Ja.
6: Nej, då var jag ju också gravid.
3: Jag vet. Hanna gick och pratade med min mage väldigt ofta. Och då var jag sen i efterhand. Man bara, vänta nu. Du har ju pratat med din egen mage. Det är inte med min mage.
6: Du kände ju dig lite lurad. Så jag ber om ursäkt för det. Men alltså... Nej men fan, det är ju så mycket minnen. Alltså herregud. Ja. Men nu, vi ska ju inte säga hej då så. Ju, vi är ju kompisar.
3: Ja, alltså jag hoppas att du vill fortsätta hänga med mig, Hanna. Alltså utanför jobbet helt enkelt.
6: Ja. Nej, det vill jag inte. Jo. Jo, det vill jag. Men alltså stort lycka till, Karo. Ja. Du är en klippa.
3: Tack snälla Hanna, och det är du också.
6: Och jag saknar er alla.
0: Detsamma. Ja.
3: Vi saknar dig.
0: Ja. Hälsa Rasmus och hälsa alla barnen som ni har.
6: Ja, det
0: är bra.

0: Petel Mark på Mix Megapol.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat.
0: Mäh.
3: Som vi har hört idag, varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar, och den som samlar in flest i slutet av säsongen får ett fint pris av den gullige dansken som inte är här idag, men han är ändå överdomare naturligtvis.
0: Ja.
3: Det är lite av en speciell dag idag, Carolinas sista dag.
0: Ja.
3: Och det har vi pratat mycket om.
0: Ja.
3: Så det handlar nyhetstestet
0: om.
3: Saker med anknytning till det som vi har pratat om idag. Alltså att det är Carolinas sista dag. De som tävlar är som vanligt Gry Forssell, Halvtids Erik, West is best, god morgon.
4: God morgon, här jag får bara säga en sak. Jag tänker Gry har ju lite sämre röst idag. Ska inte du stå över idag Gry så du sparar din röst?
0: Nej.
3: Inte det alltså, nej okej, okay. Vi får väl se. Och Carolina Widerström tävlar förstås,
0: ja,
3: också.
0: Spännande.
3: Du representerar team Carolina Widerström.
0: Ja, vad kul.
3: Ja, vad bra. Och då ska vi se här då, den första frågan håller på pippa, om ni undrar så håller jag på att fippla här,
0: ja,
3: förstås.
0: Att du inte är klar igen,
3: nej,
0: Jonas.
3: Hur skulle man kunna tro att jag ska vara det?
0: Ja.
3: Jag håller på att fippla med utslagsfrågan. Om det skulle bli en sån, man vet ju faktiskt aldrig. Här kommer fråga nummer ett. Kärt barn har många namn, det har vi lärt oss i dag när vi har pratat om Carolina Widerström. Och ett av de många smeknamnen som Carolina har haft under den här resan är baserat på ett ord som Carolina inte kan säga,
0: snälla,
3: som har med lekplatser att göra. Vilket är ordet?
0: Skräpskatt. Var det fult om jag tycker?
3: Nej, det tycker jag inte. Det här är ju tävling fortfarande.
0: Det är ju tävling, men jag typ skäms för att ni ska behöva svara på såna här frågor.
5: Rutschi.
3: Rutschi är det mycket riktigt.
5: Man kan inte säga rutschikana.
3: Ja, men vad heter den, Karin?
0: Men vadå, det är det jag sa.
5: Exakt.
0: Ja, okej. Okay. Det heter, jag har ju alltid sagt rutschikana.
3: Ja.
0: Exakt. Jag tror det är, man säger det i Skåne.
3: Mm.
0: Faktiskt tror jag fortfarande. Men jag kan säga att stava till rutschikana, det är svårt.
3: Här är mitt facit.
0: Så det ber mig inte göra det.
3: Är det T-S-C-H-I-J?
0: Nej, inte J. J kan du ta bort. Så sjuk i huvudet var jag inte. Men det var mycket rutschikana.
3: På tal om namn så hörde vi ju också från, det var ju faktiskt igår, men vi har pratat lite om det idag också. Det är ju Carolinas het. Scen, när du läste upp scener som du hade skrivit som var romantiska små korta noveller.
0: Jag blev tvingad av Gullige Dansken.
3: Precis. Och den Gullige Dansken, han la in sig själv i den här som Lasseman. Men vad hette huvudpersonen? Oh. Namnet som även den Gullige. Alla kastar sig på knappen. Och nu var Carolina snabbast.
0: Då hette jag Oh Carolina.
3: Oh Carolina, mycket riktigt. Skulle varje gång skulle man säga Oh Carolina, ja, när man pratade om det här. Och den tredje frågan, där handlar om det som jag berättade som var ett av mina bästa minnen, Karo, av våra jobb när vi har jobbat tillsammans. Det var när vi har åkt upp till fjällkalaset tillsammans och du har kört bilen. Vad hette Carolinas bil?
0: Ah!
3: Gry snabbast.
5: Som Camilla Läckbergs dotter Polly.
3: Ja. Polly hette den mycket riktigt, och det betyder att vi får ingen utslagsfråga.
0: Ja.
3: För Gry vinner Carolina-testet.
0: Bra, Gry. Det gillar jag att du blev.
5: Säg utslagsfrågan ändå.
3: Utslagsfrågan var inte svårare än att vi kommer ju inte vara långt ifrån varandra. Hur långt är det från den här studion hem till dig?
0: Ja.
3: I fågelvägen.
5: I meter?
3: I kilometer. Och jag får det till
5: 3,7.
0: Nej.
3: Alltså det är riktigt 3,9 har jag. Va? Men det är otroligt.
0: Är det bara 3,9?
3: Ja.
0: Som jag hade flygit hit så hade jag kommit mycket snabbare till jobbet.
3: Ja. Är det en chock för dig?
0: 3,9? Jag bor så nära jobbet.
3: Ja.
0: Men ja, gud.
4: Du kan ju testa det någon dag.
0: 87 år. Alltså, det är helt sjukt.
3: Ja, man lär sig något nytt varje dag.
0: Ja. Jag bor i princip vid vårt jobb.
3: Kan man tänka
0: alltså,
3: sig.
0: Ja.
5: Du bor nära DN-skrapan.
0: Ja. Ja, men man kan inte tro. Alltså, nej, jag kunde inte tro.
3: Nej.

0: Mix Megapol. Och vi kommer ju ha vår sommaravslutning på Gröna Lund för tredje året. Berätta Jonas, ja, men det är, som lyssnare börjar.
1: Det är ju en fantastiskt samarbete som vi har tillsammans med Gröna Lund, där du som lyssnar nu kan få vinna hela nöjesparken för dig själv. Du får bestämma själv om du vill vara helt ensam eller om du vill ta med dig lite folk. Det ingår också nätter på hotell. Och det man ska göra för att vinna det här är att gå in på vår hemsida, anmäla sig och sen berätta vad du tänker göra för någon annan om vi gör det här för dig.
0: Så det blir en paid forward.
1: Exakt så. Och det är, man gör någonting snällt för någon annan och så berättar man om det och så kan man vara med och vinna den här fantastiska tävlingen och det fantastiska priset som betyder, alltså Grönan helt faktiskt, fantastiskt.
2: Så kul.
1: Jag har sagt fantastiskt så många gånger så att det har slutat betyda fantastiskt.
2: Ja, vad ska du säga nu?
1: Ja, alltså det går inte att säga något annat än att det här är ett fantastiskt pris.
0: Alltså mixmegapol.se så går man in och kollar där.
1: Ja.
0: Bra.
1: Leta efter banner som ser ut som gröna.
0: Perfekt. God morgon alltid, Erik.
3: God morgon, god morgon.
0: Vänta. Jag måste pausa honom. Jag kom på att jag glömde, jag måste säga också så här. Att vi ska ju ta fram den här listan.
1: Ja.
0: Med Sveriges 100 viktigaste låtar. Ja,
2: exakt. Bläddra.
0: Vem är det som kommer?
1: Cassiopeia kommer hit.
0: Cassiopeia kommer hit och ska säga vilka låtar hon vill ha med på listan. Vi berättar mer om den alldeles.
1: Skitkul.
0: Förlåt att det blev yxigt.
1: Nej, men det är ingen fara.
0: Jag blev så glad när jag kom på det.
1: Ja, det förstår jag. Vet du vad? Det här låter fantastiskt.

0: till Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Vi får hjälp av Sveriges musikelit. Cassiopeia ska välja sina låtar. Mm. Vi ska också ha dagens VM-snackis med Micke Einhorn som kommer in om en liten stund.
1: Super.
0: Så häng kvar, vi får nyheter och mer musik på Mix Megapol.
1: Så är det förstås, god morgon.
2: Mix Megapol.

Det här är Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Puls och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt

Det här är en riktigt bra cover. Allt från Joe Strummer till Johnny Mars. Då det var jag och min far. Och det här är originalet. Vi ska

0: här är Mix Megapol och klockan är 9. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, och börjar med att det kan bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusket. Det här är en avgift på minst 2368 kronor, 4% av prisbasbeloppet, om man fuskar alltså med sjukpenning, föräldradagar och vab. Vänsterpartiet har strykt ännu en person från sina kommunlistor. Nu är det totalt 25 av partiets kandidater som har tvingats lämna partiet efter Expressens granskning som handlar om vänsterpartister som hyllat terrorgruppen Hamas eller spridit antisemitism i social media. Alltså tvingats lämna partiet. Och det är många fler som vill donera organ efter beskedet att norska kronprinsessan Mette Marit står på väntelista för en lungtransplantation. I Norge har antalet anmälningar fullkomligt exploderat. I maj var det i snitt 70 personer om dagen som anmälde sig till det norska donationsregistret. I fredags var det 2178 personer som gjorde det. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet i stora delar av landet, säger SMHI. Ordentligt med regn, säger jag, och då gäller det framförallt norra Sverige. Och det har att göra med den här kallfronten som låg över mellersta och södra Sverige igår, som nu kommer röra sig norrut och lägga sig som ett blött lock över norra Sverige i eftermiddag och till kvällen. Det kommer även vara skurigt söderut, framförallt i sydväst. Men i södra Sverige blir det mer klart till halvklart. Temperaturer, jag tittar nu på kartan här och ser att de kommer i eftermiddag ligga någonstans mellan 12 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
4: God morgon.
0: Berätta, vad händer strax?
1: Du, då kommer Cassiopeia hit. Den fantastiska artisten som har skrivit massor med låtar, och hon ska berätta för oss om en av de 5 låtar som hon tycker ska bli en av Sveriges 100 viktigaste låtar, en lista som vi tar fram i sommar.
4: Men får jag också säga att det ska bli dagens VM-snackis med Micke Einhorn, där vi äntligen ska få reda på Sveriges chanser i detta fotbolls-VM av en fotbollsexpert då.
0: Perfekt. Först Fanny Avon.
1: Toppen. God morgon.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: alla sår. Du lyssnar på Mix Megapol, du får svensk sommar. Och vi har ju samlat några av Sveriges mest musikälskande profiler i jakten på Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Intressant, Jonas?
1: Ja, visst är det så.
0: Och varje profil då får välja 5 låtar som på något sätt har betytt extra mycket för svensk musikhistoria, för popkulturen eller kanske bara för många människors egna liv. Och idag är det Cassiopeia som är här och ska göra det här med oss. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har valt ut dina 5 viktigaste låtar, och vilka du har valt det kan vi se på våra sociala medier.
2: Okej.
0: Är du nyfiken, Halvtids Erik, på hur hon väljer?
1: Mycket nyfiken, för det här vet man inte riktigt var det ska sluta.
0: Nej, men en av dem tänker jag att vi ska prata om nu. Har du svårt att välja mellan dina 5?
2: Jag har svårt för att välja. Beslutsångest är min grej, typ.
0: Senare i sommar så kommer alla som lyssnar få vara med och rösta fram liksom den slutliga listan. Så frågan är då, vilka låtar står emellan? Vilken låt skulle du, en låt som har betytt mycket för dig och som du tänker betyder mycket för Sverige? Vad säger du då, Cassie?
2: Jo, men det blir Sommartider med Gyllene Tider.
0: Oh, en klassiker.
2: Den blir man ju alltid glad av. Och barndomskänslor, och det bara spritter i kroppen på en.
0: Vad var du i livet när du liksom, när den kom till dig?
2: Ja, men alltså, jag undrar om jag tänker rätt, men jag lyssnade på den väldigt mycket när vi liksom bodde i stan när jag var tonåring.
0: I Växjö?
2: I Växjö. Ja. Och man var liksom, gick på typ högstadiet.
0: Ja.
2: Och de kom och spelade någon gång där ute på man, alla vallfärd, hela stan vallfärd där ute skulle se Gyllene Tider. Och de bara äger scenen, och alla deras låtar är sånt lyckorus. Men jag tänker att Sommartider är ju nog också, tänker, det är så mycket, den är så Sverige på något sätt. Sommar.
0: Men är inte den en sån evighetshit, så att den har varit en del av alla svenskars högstadietid, oavsett när man är född?
2: Ja, men det, alltså... Den bara finns, ja. Går längre och längre bara.
0: Eller?
2: Ja, men alltså, typ, det är väl sån, alla kan väl den låten, tänker jag.
0: Gud, ja.
1: Den har ju också gjort så mycket för skråla med-kulturen, tänker jag, i Sverige.
0: Oh.
1: Alltså, man älskar ju att skråla med.
0: Ja.
1: Och jag tror att det här är en av de låtarna som man gjort. Det väcker det hos folk, liksom.
2: Skråla med, jag trodde du sa scrolla.
0: Nej, jag tänkte... Vet ni vad den gör? Den lyckas vara liksom lite klämmig och oskyldig, samtidigt som den har en liten... liten sexig underton också.
1: Visst,
0: alltså, den är lite, den är ju trånande, men samtidigt tjohej. Förstår ni vad jag menar? De lyckas att... med den där balansen.
2: Sitta still liksom när den kommer igång.
0: Vad säger du, Halvtids Erik? Bra val, va?
1: Ja, mycket bra val. För jag frågar, du som låtskrivare, alltså, är den svårsnickrad, den låten att skapa?
2: Det tror jag inte.
1: Nej, okej.
2: Okay. Eller fick jag det verka så?
1: Nej, men jag bara undrar, eftersom du, vi är ju människor och du är en låtskrivande människa. Då tänker jag att du som låtskrivare, liksom, vad är det som gör att den är så fantastisk ur ett låtskrivarperspektiv? Förstår du nu vad jag menar?
2: Jag tror, om jag får gissa, att den här låten skrevs väldigt snabbt. Typ som När vi gräver guld i USA, som de skrev på en kvart. För att vissa låtar behöver bara, de ska bara ut. Och jag tror att Sommartider var en sån. Utan de skrev den säkert väldigt snabbt, och oftast är de låtarna bäst.
0: En av de 5 låtarna som Cassiopeia tycker ska vara med i omröstningen om Sveriges, alltså, topp 100 viktigaste låtar genom tiderna. Listan som vi, våra lyssnare på Mix Megapol, ska hjälpa till att ta fram till sist, den slutliga listan. Sommartider med Gyllene Tider, vi lyssnar på den förstås. Tack för att du är med oss och gör det här.
2: Tack.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon! Sommartider!

0: Alltså nu.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Och Micke Ainhorn är här, hej!
2: Hej!
0: Fotbollsexperten.
2: Ja.
0: Levnadsmannen. Vad säger du med programledaren?
2: Fotbollskommentatorn till
0: ja.
2: Det kommer med allting. Kommer till med presenten till Karro, för att det är Karros sista dag. Så jag har en liten present till dig också.
0: Nej.
2: Ska du få en liten tisha också från Sportsnack också.
0: Alltså,
2: som du ska få.
0: Tack snälla du, vilken ära.
2: Ja, vilken ära det har varit att vara i samma lokaler som dig. Du har alltid ett härligt leende och det var alltid kul och fröjd att se dig. Alltså.
0: Vad gullig du är, detsamma.
2: Ja. Tack. Ja, all kärlek alltså.
3: Hallå, hur går det med fotboll?
2: Ja, hur går det med fotboll? Förlåt, du vet mer än ge
3: presentet till folk. Lägg ner med dravlet, nu vill man höra om
2: det. Nu räcker det. Ja, vi ska prata om Sveriges chanser också i fotbolls-VM. Detta Sverige som är med i fotbolls-VM första gången på 8 år. Då slutade man med en kvartsfinalplats i det mästerskapet. Vi åkte ut mot England och nu är Sverige tillbaka. Ställs alltså mot Tunisien i öppningsmatchen. Sen har vi Nederländerna och sen har vi Japan på agendan. Och då kanske man undrar, först måste fråga, vad tror ni om Sveriges chanser?
0: Alltså efter de här första träningsmatcherna så inte så bra.
2: Nej, kanske inte.
4: Nej, alltså det känns också som att alla underskattar Tunisien.
2: Mm.
4: Och många har dålig koll på hur bra Japan egentligen är.
2: Ja, exakt.
0: Alltså, Erik.
4: Jag tror vi ligger dåligt till faktiskt.
3: Nej, men jag tror det kommer gå faktiskt. Det har ju gått jättedåligt nu de här träningsmatcherna också. Och det tyder på att det kommer gå bra i turneringen sen. Så jag tror att Sverige kommer tvåa i gruppen och går vidare. Sen vet man inte vad
0: som händer.

0: jinx-grej här nu, så jag tror inte vi ska lita helt på
1: honom. Han är också lite Hammarbyare, för det finns en ex-Hammarbyare i Tunisien också, Tonetki. Han spelar i Tunisien.
2: Det visste inte ens jag.
1: Så jag tänker att du har lite Hammarbyhjärtat där kanske i Tunisien.
0: Vad säger du kanske
1: nu? Ja, men jag säger så här, Tunisien är det motståndet som vi ska slå. Det ska vi ta en 3 poäng emot. Sen Nederländerna, ett bättre lag, bättre på pappret och allting. Och sen är det sista matchen mot Japan. Jag pratar om det senast att de här 8 bästa treorna kan ju också ta sig i slutspel. Och det innebär att Sverige och Japan skulle kunna spela på resultatet kryss. Vilket innebär att båda då skulle kunna ta sig vidare.
2: Okay.
1: Men det innebär ju också lite fara vad som väntas runt hörnet. För att är det så att Sverige slutar 2, då möter man tror en Brasilien i
0: sekundär.
1: Ajajaj. Och det vill vi inte möta, eller hur?
0: Nej,
2: för de är ju många som också favorittippar, trots att det har gått knackigt de senaste åren för Brasilien i VM.
1: Exakt. Alltid favorittippar i Brasilien.
0: Lever de på väldigt gamla meriter?
1: Kanske. Det kanske vi som ska bryta den trenden och sluta att ha dem den där
0: Erik.
3: Men kan vi spetsa till det lite? Hur långt går Sverige?
1: Hur långt går Sverige? Ja, men vi säger väl slutspel i alla fall. Det tar vi oss. Men ja. Brasilien kan bli för tuffa, tror jag.
0: Vi kanske också har draken lyfter emot vind.
1: Exakt.
0: Det är vi.
1: Verkligen, så är det. Ja. Så kan det gå.
0: Har du något quiz?
1: Ja, jag har quiz. Vi kan också berätta att Gry Forssell, hon leder ju med 2 poäng. Alla andra har nollor. Så vi har ju ett quiz på gång här också. Och då är det snabbast på det. För det här är snabbt ska det gå väl. Sverige, ja, de spelade ju fotbolls-VM också 1958 och det var vårt bästa mästerskap. Hur gick det för Sverige 1958? Silver, Jonas var så snabb. Han har knappt höra frågan. Vilket innebär att Jonas är med i den här tabellen och har 1 poäng. Hur känns det, Gry?
0: Det är inte bra alls.
1: Nej, inte bra.
0: Vad fokuserar du på imorgon?
1: Imorgon så är det, då är det låtar. VM-låtar ska vi lyssna på då. Det var spännande.
0: Mikael Einhorn kommer tillbaka imorgon också.
4: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol.

0: Megapol och det är Karos sista morgon och vi kämpas med att stålsätta sig här på så många sätt.
1: Ja.
0: Vi ska få glada nyheter.
2: Ja. Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Ja, men då har jag nu alltså glada nyheter ifrån Vaxholm. För där finns det något som heter Kulturskolan. Och det tänker jag finns i många olika städer. Det fanns när jag var liten i Lund och så också. Gick ju jag och spelade blockflöjt då, 20 minuter i veckan. Det kan man också göra på Kulturskolan i Vaxholm. Men så är det så att det verkar vara lite för få liksom barn och unga som är där och spelar. Så att nu har man då dragit igång att även seniorer får gå och testa olika instrument och sådär. Och jag tycker det är väldigt glatt. För dels så blir det då att gamla och unga möts i korridorerna. Liksom det finns en samverkan där. Men sen är det också väldigt fint att höra då om Berit, 83 år gammal, som fick en fiol av sina föräldrar när hon var 12 år. Har nog liksom aldrig riktigt lärt sig spela på den här fiolen. Och nu lär hon sig spela fiol tillsammans då med en annan man då, Hans, som är 82. Han går också på fiol. Jag bara tycker det är något kärt med det här, att man liksom ändå är 80 plus och bara, nej men jag går på fiol en gång i veckan eller vad de nu spelar. Så det tycker jag är väldigt glada nyheter. Och du som lyssnar, du kan ju mejla dina glada nyheter på studion@mixmegapol.se, för då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.

0: Mix Megapol. Vi pratar lite för lite om att Mauro Scocco kommer hit nästa vecka.
1: Ja, otroligt.
0: Ja, han var ju hos Madde ju igår, va? Mm. Hon får berätta hur han var.
2: Ja.
0: Vilket humör han var på.
2: Ja.
3: Mix Megapol.

0: Halvtids Erik, du hatar inte Anders Glenmark.
1: Nej, det finns något dansant i Anders Glenmark som musicerande.
2: Hej, Anders.
3: Hej, mina vänner.
0: Du och Robin sände på eftermiddagen när ni hade Mauro Scocco hos er igår.
3: Herregud, vad det var fint.
1: Ja,
3: jag.
1: Var det?
3: Nej, men alltså, det här är ju min tonårsidol. Alltså, ni förstår inte vad jag har lyssnat på Mauro Scocco. Mm. Varenda textrad kan jag från liksom, mitten av 90-tals albumen.
0: Hans röst, han har släppt en ny låt som är svinhärlig. Mm.
3: Ja, och han verkar tycka att det var kul att vara här också. Då blev jag jätteglad.
0: Bra, för han kommer hit på tisdag nästa vecka.
3: Lillos, jag kanske bara kommer in och sitter.
0: Han hänger med sen. Tim. Vad gör ni idag?
3: Jag har en present till Karo. Men jag har en dotter som heter Märta. Och det första hon sa i morse var, det är hennes sista dag idag. Jag måste rita ett hjärta. Så hon har ritat ett hjärta till dig.
1: Nämen.
3: Karo, bäst.
2: Wow, du får hälsa henne så mycket för mig.
3: Göra. Hon är väldigt involverad. Vi lyssnar ju alltid när vi äter frukost. Ja. Hon är väldigt involverad i allt som händer här.
2: Åh, men gud vad gullig hon är. Hälsa Märta så mycket.
3: Ja, det ska jag göra.
2: Tack så hemskt mycket, Madde.
3: Ja, nej, tack Märta.
2: Ja.
3: Och tack till dig.
2: Tack.
1: Vad står det på kortet, Karo?
2: Det står Karo bäst, från Märta till Karo.
1: Ja,
2: så gulligt.
0: Jättegulligt.
2: Ja, man blir ju rörd av barn.
3: Ja, jag med. Ja.
1: Oh, det är inte den korrekta meningen egentligen, Karo är
2: hon är fem. Är det helt okej, Erik?
0: Karo,
1: när
0: det är ju sista morgonen.
2: Ja.
0: För nu.
2: Ja.
0: Vem vet?
3: Alla kommer ju tillbaka till arbetsplatsen.
0: Och vad du hittar på och vad som görs, men för nu.
2: Ja.
0: Men vi har ju våran podd också, kvart som
2: tolv. Ja, det har vi.
0: Men är det någonting du vill säga här och nu?
2: Alltså det jag vill säga här och nu är ju att jag vill tacka er, mina kära, kära kollegor. Och jag vill ju också tacka alla otroliga lyssnare liksom, som har följt med mig genom alla de här åren. Ja, genom allt. Det är väldigt fint.
1: Ja. Tack själv.
0: Och vill du så kan vi kan hänga en kvart till med oss. I Kvartsamtal, som podden heter. Som kommer ut varje dag, 15 minuter lång.
1: Ja.
0: Jag ska vara så tyst jag kan, men jag kommer vara med.
1: Ja,
2: på din röst.

0: Stort tack till Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Detta ska vi fira nästa vecka med en konsert på en takterrass i Stockholm. Du kan vinna biljetter av mig nu här. Efter 10, det gäller att lyssna efter en viss låt med en viss artist. Jag ska snart berätta vilken. Först nyheter, klockan är snart 10.
1: Här är senaste nytt. Ett SJ-snabbtåg från Göteborg till Stockholm har behövt evakuera efter ett oljeläckage. Tåget står still strax öster om Hallsberg och enligt prognosen kommer den att stå där en timme. En kvinna i 25-årsåldern har gripits misstänkt för ett mordförsök inomhus i Linköping under natten. Och misstänks ha skadat en man med ett vasst föremål. Och det kan bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. För från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift i syfte att stoppa bidragsfusket. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Tack så mycket. Vädret denna onsdag blir rätt så blåsigt i hela landet. Lite lägre temperaturer än tidigare också som det ser ut. Södra halvan får växlande molnighet med lokala regnskurar och även oska. 15-20 grader blir det där. I norra halvan av landet ser det ungefär likadant ut, men där är det lite mer ihållande regn som gäller. Under dagen över mellersta Norrland, under kvällen över de nordliga delarna. 10-15 grader blir det i norr. Och du lyssnar på Mix Megapol där det är svensk sommar som sagt. Alla sjunger på svenska. Vi ska fira att den svenska sommaren är här med en konsert på en takterrass i Stockholm nästa vecka. Mix Megapol live, där uppträder till exempel Molly Hammar och Maja Ivarsson. Vill du vinna att få komma, då ska du lyssna efter Maja Ivarssons nya låt. Världen kommer snurra ändå, så ringer du mig på 020 314 314 när du hör den. Maja Ivarssons nya låt alltså kan ge dig två platser på gästlistan till Mix Megapol live.
2: Jag vet

Mix Megapol lyssnar du på. Hoppas du har en bra onsdag så här långt. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag påminner väl om telefonnumret hit då. 020 314 314 når du mig på.

0: Den är så fin. 1000 bitar, Björn Afzelius klassiker. Mix Megapol hör du den på. Klockan är 9:15. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Detta vill vi ju fira. Vi kommer göra det på en takterrass i Stockholm nästa vecka på tisdag närmare bestämt. Du kan vinna platser på gästlistan där om du ringer in när du hör en viss artist. Den här gången var det Maja Ivarsson du skulle lyssna efter. Världen kommer snurra ändå. Den var ju där innan. Med på telefon Karina i Sollentuna. Vad gör du på tisdag nästa vecka?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, men vad säger som att sitta på en takterrass i Stockholm och se Molly Hammar, Hanna Färm, Kerstin Ljungström och Maja Ivarsson, för som vi nyss hörde här uppträda.
1: Ja, men det låter ju fantastiskt.
0: Ja, men då vinner du 2 platser på Mix Megapol Live.
1: Åh, tack, tusen tack.
0: Gud, vilken grej, där ska vi sitta och götta oss nu, Karina, och bara kolla och njuta av de här artisterna när de uppträder.
1: Ja, men toppen, det här.
0: Du får ta med dig någon också. Så stort grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja,

0: Megapol-lyssnare på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. 1996 var Sverige favorittippade i Eurovision Song Contest, men vi fick en stryk av tuffaste konkurrenten Irland där då. Det var dock senaste gången de vann Eurovision, om jag minns rätt. Ja, Sveriges låt då. Vem var det som gjorde den? Vem gjorde det? Ska jag ställa frågan one more time så kanske du minns? Jag spelar den här sen och så blandar jag den med låtar från Peg Parnevik och Darin.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

Molly Sandén tjuvstartade, får man säga, sin sommarturné redan i maj. Men nu väntar lite mer intensivt schema med konsert varenda helg en period här, såg jag. Övermorgon spelar hon i Båstad, sen dagen efter i Borås. Drygt 20 stopp blir det på turnén och den avslutas i Linköping. Ja, i höst blir det då, 4 september. Du lyssnar på Mix Megapol, här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Mellovinnarlåten från 96 nu, One More Time, Den Vilda.

Ungefär kvart i elva, och det är Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Janne Lukas klassiker Växeln Hallå strax, och senare även en låt ifrån Sveriges riksspelman.

0: någonsin.
1: Riksspelmannen är hon väl fortfarande var i alla fall. Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström med Fina av längtan till dig spelas där mycket på bröllop fortfarande den här säkert. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Igår var Mauro Scocco och hälsade på kollegorna Maddo och Robin. Nästa vecka kommer han till Gry och morgongänget. Hans Till de ensamma, den fina, den spelar jag för dig efter 11. Och då får du också höra en av årets inofficiella VM-låtar, den från Bolaget.
2: Har du någon vits där nu på mitt dåliga vitsarsdag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol och du som lyssnar är hjärtligt välkommen hit. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. En 34-årig man åtalas misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning. Han har tidigare arbetat för Försvarsmakten och enligt åklagaren reste han till Moskva i november och träffade personer från den ryska underrättelsetjänsten i syfte att röja hemliga uppgifter. Och nu klockan 11 kommer domen om hissolyckan i Sundbyberg utanför Stockholm december 2023. Fem personer omkom när hissen som var felaktigt monterad rasade på en byggarbetsplats. Och det är vdn och två montörer på det företaget som är åtalade för grovt arbetsmiljöbrott.
0: Tack så mycket. En titt på vädret tar vi här som blir rätt blåsigt i hela landet idag. Lite lägre temperaturer än tidigare också som det ser ut. Södra halvan får växlande molnighet med lokala regnskurar och åska. 15-20 grader blir det där. I norra halvan av landet ser det ungefär likadant ut, men där är det lite mer ihållande regn som gäller under dagen över mellersta Norrland, under kvällen över de nordliga delarna. 10 till drygt 15 grader blir det i norr. Och det här är Mix Megapol där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Bolagets inofficiella VM-låt, fotbolls-VM-låt, det ligger något i luften. Får du höra alldeles strax för det mannen som hälsar på Gry och morgongänget nästa vecka. Mauro Scoccos underbara låt Till de ensamma.

0: En av de inofficiella fotbolls-VM-låtarna, Bolagets, det ligger något i luften på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Tänk att det är morgon VM startar, herregud. Camilla Läckberg var hos Gry och morgongänget i morse. Hon ska vara med i kommande säsongen av Mästerkocken VIP och de pratade lite om det.
1: Hur mycket förberedde du dig?
2: Alltså jag är ju lite bananas när jag kommer till tävlingar och sådär. Så att jag kavlade upp ärmarna direkt. Jag fick frågan och började lära mig massa nya saker. Så jag lagade mat 24/7.
3: Kul! Ja, men härligt.
1: Hur är du på att ta kritik då när du har kastat in och bara nu gör vi det här?
2: Jag tycker inte om när någon pratar med mig i köket. Det var det största problemet. Så att jag hade ju vissa issues med när juryn kom fram och skulle snicka. Snackar jag bara, förlåt, jag jobbar här. Kan du bara go away?
3: Sa du det till dem?
2: Ja, så min blick var nog ganska tydlig, tror jag.
0: Se fram emot att se Läckbergs blick där. Och får du inte nog av deckarförfattare så kan du se fram emot morgondagen. Då kommer nämligen Vibeka Sten och gästar Gry och morgongänget. Det blir också kul där. Från 6 till 10 hör du Gry och morgongänget. Vibeka kommer vid 7:30 i vanlig ordning där. Och alla sjunger som sagt på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Spelar Magnus Uggla för dig direkt efter Marie Fredriksson.

min far. På tisdag nästa vecka firar vi att det äntligen är svensk sommar igen och kör Mix Megapol live, en konsert på en takterrass i Stockholm. Du kan vinna platser på gästlistan där om du lyssnar på oss under dagen. Jag hojtar vilken låt du ska lyssna efter nästa gång. Uppträder på Mix Megapol live gör Molly Hammar, Hanna Färm, Kerstin Ljungström och Maja Ivarsson. Mer info finns på hemsidan mixmegapol.se.

0: Ingen sommar utan gyllene tider, och det är ju svensk sommar på Mix Megapol nu, och då sjunger alla på svenska. Tack för att du lyssnar på oss. Petra Marklund är tillbaka med ny musik. Låten heter Mitt hjärta en rebell. Jag spelar den för dig här om en stund. Ska också få lyssna på sommarklassiker från både Angel och Ted Gärdestad. Ingen sommar utan Ted heller alltså.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här. 2005 slog Petra Marklund, då September igenom med sin Satellite, blev ju en mega hit där. Ska hon få till en sommarhit nu så här 21 år senare? Kanske. Nya låten heter Mitt hjärta, en rebell.

Minns du tiden före streaming? Då hade man CD-skivor och vi hade Ted Gärdestads bästa CD-skivan i sommarstugan. Varje gång jag kom dit så satte jag på den skivan. Så den är liksom sommar för mig. För kärlekens skull. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och nästa vecka firar vi att sommaren är här med en spelning på en takterrass i Stockholm. Vill du komma? Se Molly Hammar, Kerstin Ljungström, Maja Ivarsson och Hanna Färm uppträda. Fortsätt då ha radion på, det är mitt tips. Lyssna efter Hanna Färms nya låt Nära något så bra. Och så ringer du mig när du hör den. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Någon gång efter 12 så kommer jag spela den. Och det blir också musik från både Kai och Blackjack då.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag planerat.

0: Hej du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit. Klockan är 12.
1: Jag började med att det blev friande domar efter hissolyckan i Sundbyberg i december 2023 då 5 personer omkom på en byggarbetsplats. Det var hissmontörerna och deras chef som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott eftersom bärande skruvar saknades. Och en älg hamnade på Södermalm i centrala Stockholm mitt i morgonrusningen. Älgen simmade sedan över till de obebodda öarna Årstaholmar där den sköts av viltvårdare eftersom det befarades att älgen skulle ta sig in till stan igen och vara farlig för människor.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Är rätt så blåsig idag, väntar hela landet idag. Lite lägre temperaturer än tidigare också, som det ser ut. Södra halvan får växlande molnighet med lokala regnskurar och även oska. 15-20 grader blir det där. I norra halvan av landet ser det ungefär likadant ut, men där är det lite mer ihållande regn som gäller. Under dagen över mellersta Norrland, senare ikväll över de nordliga delarna. 10-15 grader blir det i norr. Och det är Mix Megapol på radion. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Vi ska fira att den svenska sommaren är här. Nästa vecka på tisdag kör vi en konsert, en spelning på en takterrass i Stockholm. Du kan vinna att få komma på den. Lyssna efter Hanna Färms nya låt, Hanna som förresten uppträdde där. Nära något så bra. När du hör den ringer du 020 314 314 för att vinna.

0: Underbara, inget stoppar oss nu med Black Jack, hör du på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik heter jag. Om de vanliga nyheterna fick dina mungipor att peka neråt, så ska man nu få dem att peka uppåt istället.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet handlar om Jonathan, 19 år gammal från Örebro. Han är något utav ett matte-S kan man säga. Nyligen hölls en internationell matematiktävling, den som på svenska kallas Känguru-tävlingen. Tävlande från 110 länder i världen deltog, och Jonathan, han lyckades få alla rätt där i år. Jonathan är inte så oväntat bäst i sin klass i skolan. Han får till och med hålla klasser som lärare då med elever. Hans egen lärare Olof säger att det är ett bra sätt för Jonathan att utveckla sina kunskaper och öva på att förklara på olika sätt då. Och Jonathan, han funderar faktiskt på att plugga för att bli mattelärare i framtiden. Fint ju! Jonathan är dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du en glad nyhet så kan du mejla den till oss på studion@mixmegapol.se, så har du chans att vinna presentkort på McDonalds och kan bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Alla sjunger på svenska som sagt. Den som ska göra det närmast är Hanna Färm. Och vad var det man skulle göra då?

0: På tisdag nästa vecka firar vi att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det med spelningen Mix Megapol live på en takterrass i Stockholm. Du skulle lyssna efter Hanna Färms senaste låt Nära något så bra, ringa 020 314 314 så fort du hörde den. Lasse i Tyresö har gjort det. Vad gör du på tisdag, Lasse?
1: Ja, jag tänkte att du skulle berätta det för mig vad jag ska göra på tisdag.
0: Okej, okay. Jag tänkte att du kan väl sitta på en takterrass tillsammans med någon som du känner för att ta med dig på det och titta på Hanna Färm till exempel, som vi hörde nyss här sjunga på Mix Megapol live.
1: Absolut.
0: Ja, men då vinner du två platser på gästlistan där.
1: Tackar, tackar.
0: Kerstin Ljungström, Molly Hammar och Maja Ivarsson uppträder också, så det blir ju kanon det här.
1: Ja, verkligen.
0: Vi ses på terrassen. Grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack ska du ha.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Nya chanser att vinna att få gå på vår sommarspelning nästa vecka, Mix Megapol Live. Det får du hos Maddo och Robin i eftermiddag. Lasse Holm, han är dubbelaktuell kan man säga. Dels ska han ut med Digilo som vanligt och dels ska han vara med i Allsång på Skansen. Klassikern Cannelloni Macaroni spelar jag för dig här sen, blandat med låtar från Jill Johnson och Medina.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland

annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Klockan är snart 21 och lyssnar på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Det här tyckte jag var lite kul, även om det låter trist som fasen. Det är internationella heraldikdagen idag. Det handlar alltså om läran om vapensköldar och emblem. Tänk att din familj hade ett eget släktvapen liksom. Det är det som ska firas idag. Nu har ju de flesta inte det. Det är väl mest adeln. Men jag läste att man får skapa och registrera sitt eget släktvapen. Så nu har du chans då en regnig dag i sommar. Så att du blir bordet och pyssla upp ett sköldmärke vet jag. Så reggar du det hos Svenska Heraldikföreningen. Kul grej ju!

Svensk sommar på Mix Megapol. Erik här, jag var ute i köket på jobbet här nyss. Träffade Madde och Robin, de får besök av en gammal svensk artist idag som är bokaktuell tydligen. Skriver om sin karriär. Du ska få höra hans gamla band sjunga här om en liten stund. Först ska vi lyssna på Thomas Ledin.

0: I eftermiddag kommer Tommy Ekman och hälsa på mina kollegor Maddo och Robin här på Mix Megapol. Efter fyra hörde Tommy i radion. Han har ju skrivit en bok om livet med freestyle och style. 40 år sedan är de tävlade mellan med den här låsen förresten. Dover Calais. Du, det är ju skolavslutningsvecka och Idas sommarvisa sjungs av många skolbarn den här veckan. Jag tänker att vi kan väl lyssna på den här i radion också. Repetera texten lite. Efter ett spelar jag den blandat med ny musik från Rymdpojken.
1: Okokta spagettis.
2: Spagetti är redan plural.
3: Oh, sluta bara.
1: Vad är pluralens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Tack för att du väljer att lyssna på oss. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är ett.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Montörerna och deras chef frias efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg där 5 byggarbetare omkom. Den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby får inte lämna häktet för att träffa sin lungsjuka mamma, kronprinsessan Mette Marit. Det har hovrätten i Norge kommit fram till. Och SMHIs första midsommarprognos har kommit och just nu ser ut att bli typiskt midsommarväder, omväxlande sol och molnighet, lokala skurar och runt 20 grader med lägre temp och högre regnrisk i norr.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det blir en allmänt blås idag i hela landet. Lite lägre temperaturer än tidigare också. Södra halvan får växlande molnighet med lokala regnskurar och även oska på sina håll. 15-20 grader blir det där. I norra halvan av landet ser det ungefär likadant ut, men där är det mer ihållande regn som gäller. I alla fall över mellersta Norrland under dagen och senare under kvällen i de nordliga delarna. 10-15 grader blir det i norra halvan av landet. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit också. Det är skolavslutningsvecka. Och Lena Wisborgs version av Ida sommarvisa ska du få höra om en liten stund. Efter det är ny musik från Rymdpojken. Veronica Maggio först ut. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Visst är den bra den där låten? Nya, den bästa tiden väntar på dig med Rymdpojken. Bra artistnamn, Rymdpojken. Hos Gry och morgongänget var det lite ledsna minnen idag. Det var Carolina Widerström sista dag. Kommer sakna dig, Karo. Hon kom ut som någonting i morse också. Lyssna här.
1: Jag känner ändå så här att man måste väl liksom gå ut med då och avslöja att jag nog ändå tillhör gruppen som heter anonyma hypokondriker. Jag brukar alltid låtsas så här, nej men det är ingen fara där. Och, nej men ta en Alvedon vet jag. Men jag själv i smyg googlar. Jag går till läkaren. Jag kör olika saker.
2: Jag är gift med en som kanske kan vara med där.
1: Ja, bra. Ah, ja. Jag och Alex kan göra det här ihop kanske.
2: Han vet inte om det själv. Men jag kan putta dit honom.
0: Anonyma hypokondriker är du också en. Då kan du gå med i Karos klubb då. Imorgon kommer Viveka Sten och hälsa på. Från 7:30 hör du henne i radion. Gry och morgongänget. De är här redan från klockan 6. Och det är bara på Mix Megapol.

Kvart över ett och det är Mix Megapol. På tisdag nästa vecka firar vi att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det med en exklusiv spelning på en takterrass i Stockholm och du kan vinna att få stå på gästlistan. Maddo och Robin kommer tävla ut platser senare i eftermiddag här på Mix Megapol. En av artisterna som uppträder där på våran spelning är det ingen mindre än Hanna Färm.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Jag nämnde Maddo och Robin där nyss, de tar över vid två. Senare kommer Tommy Ekman och hälsa på dem idag. Efter fyra du hör honom i radion. Kul det, han skrivit en bok om freestyle och styletiden där. Innan klockan slår två så spelar jag massa bra musik för dig. Till exempel från Balsam Boys, här kommer sommaren, den måste man ju köra. Klassiken dansar i månens sken också. Plus nya inofficiella VM-låten ifrån Magnus Uggla.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar. Men du har längtat till semestern. Jag gör det verkligen nu. Sen läste jag att lagom till semestern är slut för de flesta. Och höstterminen drar igång där. Då börjar en ny säsong av Sveriges dummaste på TV4. Spoiler alert. Första säsongen vanns ju. Eller förlorades beroende på hur man ser det. Av Samir Badran. Han var dummast då liksom. I säsong 2 så gör bland annat skidåkaren Kalle Halvarsson, Daniel Paris, Dogge Dugelito, Edvard Blom och Julia Fransén upp om denna oåtrovärda titel till och med. Sveriges dummaste. Säsong 1 var faktiskt kul, så det här ska jag försöka se alltså.

Men jag tänker tillbaka på barndomen och bilresorna i familjens Volvo 245 genom Sverige, så är det den där låten som tonsatte delar av det i alla fall. Sussies orkester med klassiken Dansar i månens sken. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Snart ska du få höra Ugglas nya VM-låt.

0: Det är alltså imorgon som fotbolls-VM startar. Stort, Sveriges första match går dock natten till tisdag nästa vecka. Magnus Uggla med den inofficiella fotbolls-VM-låten, eller en av dem i alla fall. VM-guld heter den kort och gott. Hej Madde Kihlman!
1: Hej på dig du!
0: Vad händer hos dig och Robin i eftermiddag?
1: Idag får vi besök av Tommy Ekman.
0: Kul, han har släppt en bok har jag läst.
1: Det har han, det handlar om hans liv. Han har ju varit popstjärna sedan han var barn. Ja. Liksom i freestyle och style och allt som har hänt för övrigt.
0: Ja, trevligt. Och så tar han ut platser till Mix Megapol Live också.
1: Ja, två gånger faktiskt.
2: I'd like a hamburger, can you make it for me? I'd like a
3: hamburger. Vad tänker du på Bodis?
4: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen. Prova tina upp den här. Det var inte gott. Men det var inte
3: gjort
4: det. Jo, det har jag gjort.
3: Och tinat upp den och försökt äta.
4: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
5: Hur lever du fortfarande?
6: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
7: Vi hörs imorgon när du vaknar.
8: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: Det här är Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Puls och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Det här är Mix Megapol. Klockan är 2. Och här är nyheterna. Idag kom domen efter olyckan där 5 män dog i en bygghiss som rasade 30 meter. 2 montörer och en vd var åtalade för bland annat vållande till annans död. Alla 3 frias helt. En minderårig flicka anmäls för att ha filmat en 15-årig pojke som sköts ihjäl i Malmö tidigare i år. Polisen uppmanar allmänheten att inte dela sånt här material och alltid anmäla när man ser det till polisen. Och bonusprinsen Marius Borg-Höjby, han får avslag i hovrätten och släpps inte fri för att besöka sin sjuka mamma som han hade önskat. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Regn från södra Norrland och norrut. Mest regn ska det komma just södra Norrland men även i norra Svealand. Söder om det är mestadels halvklart och i Vittan ger faktiskt 22 grader just nu. Det här är Mix Megapol och det här du får svensk sommar, alla sjunger på svenska. Du får också Robin Kalmegård
3: och Madeleine Kihlman.
2: Visst är det så? Varmt välkommen hit.

0: Mix Megapol, sitter du ner? Nej, det gör du inte. Sätt dig ner. Det är 20 år sedan Linda Bengtzing tävlade med i Melodifestivalen med Jag ljuger så bra. Ja, men det...
1: Nej, det betyder ju att det är 20 år sedan jag var 20 år gammal och var ute på klubben till den låten. Det stämmer inte.
0: Det stämmer.
1: Aj då.
0: Herregud. Okej, det är svensk sommar på Mix Megapol. Du får både äldre då, det är det väl tydligen då, men också lite nyare låtar. Det här är Darin och Allt jag har. Jag kan se

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol med Madde och Robin. Tänk att fotbolls-VM drar igång imorgon.
1: Ja, är du taggad, Madde?
0: Det finns ju någon i mitt hushåll som är oerhört taggad.
1: Ja, du har en sambo.
0: Ja, och han ska ju då tydligen gå upp mitt i natten och titta på de matcherna. Jag tror han har glömt bort att sist man höll på så här, det vill säga VM 94, var han ett barn och hade sommarlov. Nu är han en småbarnsförälder.
1: Han borde ha tagit semester.
0: Han borde ha gjort det antagligen. Ja, vi får se hur det går. Men heja Sverige!
1: Heja Sverige!
0: Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Och på tisdag nästa vecka så sker någonting som jag aldrig tror har skett förut. Jag menar, har det varit en spelning någon gång där Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström går upp och kör efter varann?
1: Jag tror inte det. Det är nu det händer. Vi kallar det för Mix Megapol Live. Den här spelningen går ju inte att köpa biljetter till för vem som helst. Man måste lyssna på Mix Megapol för att vinna.
0: Och det är alltså på tisdag nästa vecka i centrala Stockholm. Och det du ska göra för att vinna 2 stycken biljetter, det är att lyssna efter de här artisterna. Och den här timmen så ska du specifikt lyssna efter Molly Hammar. Och så ringer du när du hör en låt med henne.
1: Numret hit är 020 314 314. Lycka till!
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: så mycket mer. Det är Mix Megapol. Vi har inte spelat Molly Hammar än den här
1: timmen. Jag har inte hört henne i alla fall.
0: Inte jag heller. Och det borde vi ha hört. I så fall. Hon och tre andra artister, Hanna Färm, Maja Ivarsson och Kerstin Ljungström, ska ju vara med på vår spelning på tisdag. Mix Megapol live.
1: Och det går inte att köpa biljetter till den här spelningen. Man kan bara vinna. När du hör Molly Hammar i radion, då ska du ringa 020 314 314.
0: Och det kommer vara hennes nya låt som är så himla himla.
1: Jajamän.
0: Trångt när du hör den.

0: kan slå våran båt.
1: Det är en sån här låt där man tänker sig, men den här, det var länge sedan.
2: Ja, det var det.
1: Base Hunter, det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. På morgonen är det Gry och morgongänget som är här. Och de har ju en tävling strax efter 7.
2: Ja.
1: Man ska gissa på intron. Alltså 6 låtar. Säg vilken artist det är som gör låtarna så kan du vinna 10 000 kronor. Och häromdagen var det Anna från Halmstad som ringde in och tävlade. Och det gjorde hon rätt i. Så här lät den när hon hade tävlat och de gick igenom facit. Den sista artisten heter Rosa Lin och du vinner 10 000 kronor. Otroligt stort grattis.
3: Tack så hemskt mycket.
1: Hur känns det nu?
3: Superhärligt.
1: Vaknar, slår på radion, tänker ringer in, jag chansar, smäller in 6 stycken, vinner 10 000 kronor och får fira med någonting gött ikväll som du sa.
3: Ja, det är fantastiskt roligt.
1: Så kul för Anna. Och en sak till, hon var dessutom grymmare än Gry. Och är man det, för man testar ju också Gry, ja, just det. Då vinner man en t-shirt där det står jag är grymmare än Gry.
2: Vilken start på morgonen.
1: Tror du Gry tycker att den är fin?
2: Nej,
1: inte så jättemycket. Vill du vara med imorgon så lyssna på Gry och morgongänget här i Mix Megapol strax efter 7. Hon doftar

0: Mix Megapol, varmt välkommen hit. Innan Arja så spelade vi Kerstin Ljungström. Då gällde det att ringa om man vill komma till Stockholm och på tisdag och kolla på vår konsert.
1: Ja, just det. Och någon som ringde och som hade koll, det var Caroline i Nacka.
0: Kan du ta dig in till centrala Stockholm nästa vecka?
2: Ja, alltså jag blev så glad när ni sa alla artisterna.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Ja.
0: Men du har ju vunnit 2 platser.
2: Oh my god, vad kul! Alltså jag kommer aldrig fram. Så jag blev så chockad nu när ni svarade. Ja, gud vad roligt. Jättekul.
0: Tack för att du lyssnar och varmt välkommen.
2: Ja. Ha.
0: Och vilka artister var det då? Ja, men det var ju då Kerstin Ljungström, men också Maja Ivarsson, Molly Hammar och Hanna Färm. Och imorgon har du en ny chans att vinna biljetter. Stort lycka till, det här är Mix Megapol.

0: Alltså.
1: Fanny Avon i Mix Megapol. Tycker du att du känner igen rösten, så är det ju hon som sjöng med Tjuvjakt, 1000 spänn förra året.
2: Förra årets stora sommarhit får hon en andra på rad.
1: Oh, det hade väl varit roligt. Det blir en glad nyhet om en liten stund. Idag handlar det om världens viktigaste blåa mugg.
2: Okej.
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
4: Mix Megapol.
5: Mix Megapol. Då. Åh, tjolla. Åh,

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: den också som är så bra.
1: Ja.
0: Staffan Elstrand i Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och dags för det här.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet handlar om en pojke i England som heter Ben. Han har autism och ett av sätten som det märks på är att han bara kan dricka ur en speciell turkos plastmugg. En sån här som man har till väldigt små barn med en pip och lock sådär som barn kan använda om man inte kan dricka ur riktiga glasen.
1: Just det.
0: Ben är ju inget litet barn, han är tonåring och om han inte får sin mugg att dricka ur så dricker han inte. Så kan det ju vara om man har autism.
1: Ja, men visst, precis.
0: Och det är på nivån att han alltså får vätskebrist. Han kommer inte dricka ur...
1: Han kan inte.
0: Så det måste vara sån här mugg. Problemet är att muggen börjar falla i bitar och att de inte tillverkas längre.
1: Åh nej.
0: Så det här var ju lite panik för hans föräldrar. Bens pappa kontaktade företaget som hade tillverkat dem och tänkte att kanske ha något kvar i ett skåp. Hade de inte. Men de, alltså muggtillverkarna, hörde av sig till fabriken i Kina och där fanns formarna som de hade gjort muggarna i för nästan 20 år sedan. De var kvar. Så det här företaget tillverkade 500 precis likadana muggar till Ben.
1: Så fint.
0: Han har ju muggar för resten av livet.
1: Ja.
0: Och som praktisk grej för hans föräldrar. De behöver inte plocka med sig den här muggen vart de än ska.
1: Nej.
0: Till skolan, kanske hem till mormor eller ha hemma. Utan kan ha muggar överallt.
1: Så fint. Och ett fint så här, samarbete över landsgränserna också.
0: Ja, verkligen så. Mm. Jag tycker det här var så himla fint. Det är dagens glada nyhet. Har du en som du tycker att vi borde ta upp? Då mailar du till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna presentkort på McDonald's om din nyhet kommer med. Så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Vi fortsätter med Svensk Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Det här är Medina.

0: Det är Mix Megapol. Jag älskar den här låten, men jag får också lite ångest.
1: Ja, precis.
0: För att en gång när jag sände radio här, körde den låten, så glömde jag stänga av min mikrofon.
1: Jaha.
0: Och jag sjöng med i Oskar Linnros Från och med du jättehögt, rätt in i micken i kanske 30 sekunder.
1: Vem var bäst i den duetten av dig, Oskar Linnros?
0: Oskar Linnros. Och jag sitter där och ser så här, vi har ju en växel där det då blinkar när det, och det blinkar och det ringde på alla linjer. Jag tänkte, vad är, har jag tävlat? Jag har ingen tävlat, jag får ringa sen.
1: Alla har vi gjort det där misstaget. Jag har sjungit med i reklamen en gång.
0: Oj, kul för de som köpte reklam då. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Du får massvis med bra svensk musik. Och vi får besök av en riktig liksom, svensk musiklegend.
1: Just det. Tommy Ekman kommer hit om bara en liten stund. Känd från freestyle en gång i tiden.
0: Han har skrivit en bok med massa skvaller. Mm-hmm. Vi ska försöka mjölka honom på lite av det här skvallret. Vi gör det strax. Mix Megapol.
2: Det här är en riktigt bra cover.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Klockan har blivit 4, det är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
2: Och här ska vi börja med att en högstadielärare i 70-årsåldern har anmälts efter att ha uppgett att han blivit kär i en 15-årig elev. Det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt Skolinspektionen ska läraren ha berättat det här för eleven och också stämt träff med henne utanför skolan.
0: Herregud.
2: Rektorn anser att han inte är lämplig att fortsätta undervisa, såklart. Och Skolinspektionen har gett den här läraren en varning. 4 personer har anhållits misstänkta för brott kopplade till en stor skatt som har hittats någonstans i Sverige. Det här blir man ju nyfiken på. Åklagaren säger att hon inte kan kommentera det hela, men de 4 misstänks för grovt fornminnesbrott. Oklart är nu om de kommer att häktas. Och imorgon drar ju fotbolls-VM igång och nu skakas Argentina av en skandal inför mästerskapet. Natten till idag körde de ett genrep mot Island och inför matchen när lagen lämnade in sina laguppställningar råkade också Messi och de andra spelarnas passnummer komma med på listan som skickades iväg till media. Flera av stjärnornas uppgifter var alltså helt synliga och spreds också vidare via lokala medier. Tidningen Daily Mail kallar det hela för en allvarlig säkerhetsläcka.
0: Är det något man inte vill att någon ska se seriens passbild?
2: Nej, det
0: vill man inte att man ska se.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ser du också kriminell ut på din passbild?
0: Vad är det med skuggorna i ansiktet?
2: Det är konstigt.
0: Eller så ser vi ut sådär, vi har inte bara insett det. Regn från södra Norrland och norrut. Nyss här i Stockholm kom det en skur och sen blir det blå himmel igen. Mest regn i just södra Norrland och norra Svealand. Söder om det är mestadels halvklart. Och det är varmt på sin... Vittangi har vi haft över 20 grader idag till exempel. Imorgon bitti ska det vara soligt på många håll, men det molnar på sig. Och i Skåne och Småland ska det faktiskt regna jättemycket imorgon. Det är imorgon det. Än så länge...
2: Nu är det nu.
0: Ja, nu är det nu. Och vi får besök av Tommy Ekman strax i Mix Megapol. Det är här du får Svensk sommar, alla sjunger på svenska.

vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är klassiska låtar varvat med liksom lite nyare. Tommy Ekman har varit en del av svenskt musikliv i 40 år. Och nu kommer boken om hans liv. Välkommen till Mix Megapol, Tommy Ekman.
1: Tack så mycket.
0: Jag har din bok i min hand.
1: Fantastiskt.
0: Mitt liv med freestyle och style. Hur känns det att ha liksom en bok om sitt liv?
1: Det känns lite overkligt. Jag är både stolt och glad.
0: En sak som du skriver om i boken är en spelning som ni hade på 90-talet på ett hotell. Och det var bara två personer som hade köpt biljetter.
1: Och det var ju så att vi var ärligt liksom nyfikna. Hur ska vi göra nu? För det var ingen där. Vill ni att vi ska spela eller ska vi åka hem?
0: Och sen så gick ni ju runt i hotellet och bara kollade om det fanns någon där som ville titta på er. Var de med på det? Fick ni bra gensvar från
1: publiken? Absolut. Kallskänkan och dörrvakten och ägaren och de här två betalande. De var väl...
0: Vi har också läst en historia om att du kom farandes med ett baseballträ hos skivbolaget för att ni hade inte fått några pengar. Vad var det som hade hänt?
1: Ja, vi betedde oss först och vi kom in till skivbolagsbossens kontor och han mötte oss med öppna armar och stort leende och sa, jag har precis lagt på luren med Japan. Vi glömde att vi var arga.
0: Ni skulle få åka till Japan och turnera.
1: Ja, han sa att jag pratade med skivbolaget i Japan och det kommer hända, det är världens grej på gång. Så vi gick på det. Det hände
0: men
1: ju ingenting.
0: Du hann inte slå sönder någonting utan...
1: Ja, det åkte ner någon guldskiva. Och...
0: Men man kan inte gå in på ett kontor och slå sönder saker.
1: Nej, jag vet inte riktigt. Vi var 18 år och vi var...
0: Vi har också hört talas om att ibland så kan man ju trilla i Ronneby eller så.
1: Ja, problemet i Ronneby det var att det var en jättehög scen och de hade hängt ridån en meter framför där scenen tog slut. Så den hängde liksom rakt ut i luften. Så att när jag kommer och ska gå och titta och dra isär det här så helt plötsligt har jag ingen mark under fötterna. Så att jag liksom...
2: Trillar rakt ner?
1: Jag trillar rakt ner. Problemet är att jag hade min synt, en sån där man har runt halsen.
2: Ja, just det.
1: Den hade jag på mig, ja, så jag landar på den.
0: Nej.
1: Ja, så att jag landar på marken in i kravallstaketet och jag tappade andan och fick axeln ur led och det var kaos.
2: Hur blev den spelningen sen?
1: Jag genomförde den på ett ben.
0: Men gud! Tommy Ekman är här från Style och Freestyle. Vi måste prata om de ikoniska 80-talsfrisyrerna. Ja. Hur tusan fick man till den där garnbollelucken? Vi tar det strax i Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Det är Madde och Robin.
1: Och det är Tommy Ekman som hälsar på idag. Känd från ja, style och freestyle framförallt.
0: Och tittar man på gamla bilder från 80-talet så är det ju helt otrolig look.
1: Ja.
0: Det var liksom stort hår och det var väldigt speciella kläder. Tommy, vad hittar ni inspirationen till det här?
2: Frisyrerna vet jag, det kom ju egentligen från den där glamrock. Vi hade ju många kompisar som spelade som Kim Marcel och de här. De var ju rockare liksom. Så de åkte till Åhléns och köpte såna kuddar med hårspray. Och så körde man plattång.
0: Var det så man fick upp håret?
2: Ja. Och så tupera hjärnet då. Så när man öppnade dörren till studion. Det var liksom Nanne Grönvall och Tom Nilsson och vi alla hade stått där och sprayat i 3 timmar.
0: Och då blev det ett hål i
2: sondaget. Det gick inte komma in, man öppnade dörren så mycket.
0: En sak som jag alltid har sett som en sanning, det var att ni tog ert namn från alltså freestyle-apparaten, bärbara kassettbandspel. Men det var ju tydligen inte alls så.
2: Nej, det var inte. Det var Jocke, trumsen Jocke, hans kusin, som var väldigt duktig på freestyle. Hans pappa kom från Österrike, så de hade den kopplingen.
0: Men vad kom först? Alltså att ni blev kända som freestyle eller att man döpte den lilla kassettbandspelen till freestyle?
2: Oj, det vet jag inte.
0: Jag måste googla mig till rätta, känner jag. Ja.
1: Vad jag inte hade förstått när jag började läsa på om dig, det är att du har jobbat med så mycket andra internationella stjärnor. Du har jobbat med Aqua till exempel. Och en låt som du har varit inblandad i är ju Alalalalalong med Inner Circle.
2: Ja, den låten Alalalalong Sweat, den var bra när jag lyssnade på den. Men precis i slutet på låten, precis innan den tog slut på demon, så sjöng han den här Alalalalalong.
0: Det var
2: liksom som en grej han gjorde i slutet så här. Och både jag och Abbe Bratt, min producentkollega, vi tittar på varandra och bara...
1: Den ville ni ha.
0: Där
2: satt den. Ja, så vi använder den till absurdum.
0: Tommy Ekman är här idag. Aktuell med boken Mitt liv med freestyle och style. Borde vi inte köra en freestyle-låt med Mix Megapol?
1: Att vi borde.
0: Det gör vi, det här är fantasi.

0: Ella Tiritello, jag lovar, det här är Mix Megapol.
1: Tänk att hon började sin karriär när hon var 14. Ståendes på Globens tak när den skulle byta namn till Avicii Arena.
0: Fick hon stå där eller var det ett bus?
1: Nej, jag tror att hon fick det. Jag hade aldrig vågat.
0: Då vet vi vad vi ska göra i höst,
1: nej,
0: när vi är tillbaka.
1: Nej. Jag ringer HR direkt.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vad säger som Kent, Linnea Henriksson och Nukid om en liten stund då?
1: Ja, tack.
0: Kan det vara något kanske? Häng med.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Mix Megapol, det är snart sommar och för många så är oh, gud vad härligt och mysigt och så. Ja. Vissa känner ju att nu ska jag passa på att tänka lite här.
1: Tänka över livsval.
0: Exakt. Mm. Den här tjejen verkar ha tänkt klart.
1: Ja, det får man säga.
0: Lyckligare nu, det är Linnea Henriksson i Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Jag är säker.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Det är studenttider. Våra kollegor som jobbar med trafiken här på radion har tipsat om att det är jättemånga studentflak som susar runt i Stockholm just nu.
1: Ja, men det är
0: nu.
1: Roligt.
0: Jätteroligt. Om man inte har en cab och fastnar i köer precis bakom ett studentflak. För det stänks något så fruktansvärt från de här studentflaken.
1: Man får se det som att man får liksom en liten del av glädjen att få vara med.
0: Man vill inte ha den glädjen på sitt skinnsäte, tror jag, om man har en cab. Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen hit. Ja, ja.

0: Mix Megapol, dags för en kändiskoll om en liten stund.
1: Okej.
0: Idag ska det handla om en känd kvinnlig artist som har gjort någonting på Instagram. Hon har lagt ut bilder på andra barn.
1: Ja, det får man inte göra.
0: Grovt förtal åtalas hon för nu. Varför hon har gjort det ska vi reda ut alldeles strax.
2: I've heard people say that gri o moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.
3: Jag hörs.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar.

0: Nu är klockan 5, nästan i alla fall. Det här är Mix Megapol, dags för nyheter med Robin.
1: Idag kom domen i det som har beskrivits som den värsta arbetsplatsolyckan i Sverige på många år. 5 byggnadsarbetare omkom när en bygghiss rasade i Sundbyberg 2023. 2 montörer och en vd åtalades för flera brott. Idag friades de helt i brist på bevis på exakt vad det var som orsakade olyckan. Och snart drar ju fotbolls-VM igång, ett mästerskap som väntas bli rejält varmt. Så pass varmt att det kan bli farligt för både spelarna och för fansen på plats. Där säger forskare till TV4 som har tittat på värmeindex för temperatur och luftfuktighet. 9 utav matcherna ska dessutom spelas på arenor utan luftkonditionering. Och spelarfacket rekommenderar att de här matcherna skjuts upp.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: För nuvarande väder, vänligen titta ut genom fönstret. Imorgon bitti ska det vara soligt på de flesta håll. Men sen så molnar det på sig. Och i Skåne och Småland ska det faktiskt regna jättemycket imorgon. Det är imorgon det. Än så länge njuter vi av att det är onsdag kväll. Det här är Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Nu blir det en låt som jag inte hört på
3: jättelänge.
0: Varsågod.

0: fan hände?
1: Så här strax efter fem är det dags för en kändiskoll i Mix Megapol. En ny omgång av tv-programmet Sveriges dummaste kommer i augusti. Mm-hmm. Det här är ju en frågesport där den som svarar rätt åker ut. Och det vill man ju gärna göra då. Kvar är Sveriges dummaste. Några som har tackat ja att vara med är komikern Ann Westin, Dogge Doggelito, Edvard Blom och Isa Östling. Isas kompis Tilda var med förra omgången.
2: Det,
1: och Isa har sagt att ja, men jag såg ju det såg inte så svårt ut. Men det har hon tydligen fått äta upp.
2: Jag bara undrar det där samtalet, Madde. Tänk att få det. Hej, vi ringer från tv. Vill du vara med i Sveriges dummaste?
1: Ja, alltså får man massa pengar.
2: Ja, det är det handlar om.
1: En känd svensk artist åtalas för grovt förtal. Anledningen är att hennes barn blev mobbat i skolan. Hon pratade med skolan, hon pratade med föräldrarna till barnen. Det gjorde hon i 6 år och det hände absolut ingenting. Hennes barn mådde sämre och sämre. Till slut la hon ut en bild på de här mobbarna på sitt Instagram. Och det blev ju då polisanmält. Mm. Och artisten säger att ja, det här var jättedumt. Men, hon säger också, det var det högsta sättet att skrika på efter 6 år av katastrof jag fick nog.
2: Ja.
1: Som förälder.
2: Men man fattar.
1: Jag fattar precis.
2: Sen men man får inte.
1: Man får inte göra så här. Och jag följer henne och jag såg när hon la ut där och tänkte, oj, det får man inte göra. Men jag förstår precis. Alltså man gör allt för sina barn så är det ju. Carolina Gynning fyller 50 om 2 år och har redan bestämt sig för vad hon önskar sig.
2: Okej.
1: Och nu är det hennes ord här. Det här är inte mina ord.
2: Säg det.
1: Hon vill ha megapattar.
2: Ja!
1: Ja, okay. Hennes sambo är informerad om att det är det som står överst på önskelistan.
2: Är det inte som att du också fyller 52 år?
1: Jo.
2: Vad önskar du dig?
1: Något annat. Det är så svårt att slå in såna där megapattar. Det här är Mix Megapol.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Du får både nyare och äldre svenska låtar. Och strax ska vi lyssna på en låt från ett album som har blivit framröstat till det bästa svenska albumet någonsin.
1: Smurfits 3.
0: Bra gissning.
1: Smurfa hela natten. Inte det alltså.
0: Nej. Nej, men du var nära. Den låten kommer strax. Först Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol.

0: Brands och City Släckers fotbollslåt. Fotbolls-VM börjar imorgon. Det här är Mix Megapol. Vad är det du sitter och läser nu?
1: Ja, vi var inne på Smurfits tidigare. Mm. Smurfits 3, det här var från när jag gick i lågstadiet. Ja, men lyssna. Smurfbop. Bop med Hansson. Smurfa hela dagen, alltså hela natten. Om du vill bli min smurf.
0: Om du vill bli min fru.
1: Ja, såklart. Vilket otroligt koncept det där var en gång i tiden.
0: Att det ens funkade, kan jag tänka så här efterhand. Jag lovar att vi inte ska spela en enda av de där låtarna. Vi fortsätter med Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Bara bra låtar! Allt från Medina till Carola till Gyllene Tider om en liten stund.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.

0: Megapol. Det är konstigt det där med trötthet och tid, tycker jag.
1: Vad tänker du då?
0: Klockan 11 på kvällen är jag aldrig trött. Då är jag jättepigg och får man skulle mobilera om lite. Så här. Men vid den här tiden kan man ju vara hur trött som helst.
1: Det är konstigt det där.
0: Känner du igen dig i det här? Då ska du få lite energi nu. Carola i Mix Megapol. Här är det svensk sommar. Alla sjunger på svenska och du är så välkommen.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megafon.

0: Maja Iversson, världen kommer snurra ändå. Det här är Mix Megapol och vill du se henne köra den låten live så kan du göra det på tisdag, för då ska vi göra en konsert.
1: Mm, men inte alla som får komma. Det här är ju exklusivt för dig som vinner biljetter genom att lyssna på Mix Megapol.
0: Vi kallar för Mix Megapol live. Jag vill klura länge på den namnet. Så då är det Maja Iversson, det är Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström som kommer spela på en restaurang i centrala Stockholm.
1: Och alla sjunger förstås på svenska.
0: Ja, och du kan vara med och tävla 4 gånger varje dag. Så att, har du på radion imorgon bitti så har du en ny chans då. Till exempel, vi har tävling imorgon också, så att ta chansen, så hoppas jag att vi ses på tisdag. Det här är Mix Megapol.

0: Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Madde och Robin har pratat på svenska, kommer göra så även imorgon.
1: Ska vi inte prova ett annat språk?
0: Nej.
1: Nej. Okay. Vet du vilka som kommer hit och hälsa på imorgon?
0: Nej, berätta.
1: Det kommer ett skådispar som inte bara spelar liksom par i en kommande serie på TV4, utan också är ett par i verkligheten. Aliette Oppheim och Filip Berg.
0: Just det. Grejen är, vi har ju fått ett mejl från deras minister of press.
1: Det är så de heter,
0: ja. Ja. Och då står det så här, de vill bara prata om jobb.
1: Fast det kommer, nej men
0: jag har ju skrivit jättemånga privata frågor.
1: Men vi
0: frågor.
1: Måste få veta lite om förlovningen och sådär också.
0: Snoka lite då.
1: Mm. Minister of press. Okej.
0: Okay. Det var alldeles strax Erik Myrlund som fortsätter spela svensk sommar på Mix Megapol. Vill du ha en ledtråd till den första artisten?
1: Självklart.
0: Ett litet djur i skogen med sex ben.
1: Och någon sjunger på svenska.
0: Ja. Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå då?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har tråkt det. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjuhoj och den är...

0: Du är varmt välkommen till denna lillördagkväll på Mix Megapol när klockan har slagit 18.
1: Och i nyheterna så börjar med att ett tankfartyg brinner nära Hormuzsundet, det här är utanför Omans kust. Det finns uppgifter om en skadad och två till personer som saknas. Enligt Reuters misstänker man att det är en amerikansk attack som ligger bakom. Det här är fortfarande inte bekräftat. Idag kom domen i det som beskrivs som den värsta arbetsplatsolyckan i Sverige på många år. Fem byggnadsarbetare omkom när en bygghiss rasade 30 meter i Sundbyberg. Det var 2023. Två montörer och en vd har åtalats för grovt arbetsmiljöbrott. Fem fall av vållande till annans död och framkallande av fara för annan. Idag friades de helt i brist på bevis på exakt vad det var som orsakade olyckan. Ska vi berätta om en skandal som skakar Argentina inför fotbolls-VM. Natten till idag så körde man genrep mot Island och före matchen så lämnar man in uppställningen. Inkluderas då ofta spelarnas passnummer och det här brukar maskas eller tas bort innan media får del av uppställningen. Det gjordes det inte den här gången utan flera av stjärnornas passnummer var helt synliga och har nu spridits vidare via lokala medier. Daily Mail kallar det här för en allvarlig säkerhetsläcka som drabbade hela Argentinas startelva. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vädret då? Ja, men imorgon så blir det liksom lite växlande molnighet. Kan regna på ganska mycket mitt på dagen, allra längst upp i norr. Men övrigt så ser det ut som att det är spridda skurar. Temperaturer från 12 till 17 grader i landet. Välkommen till kvällens perfekta mix som under sommaren äger rum på svenska.

sommar på Mix Megapol. Det betyder att alla sjunger på svenska, vilket känns helt perfekt när det faktiskt är sommar. För det är liksom soundtracket man vill ha när man är ute och kanske promenerar lite, eller om man är och sitter på en liten bänk och käkar någon glass här en onsdagskväll. Hörrni, från en väldigt vacker men lite melankolisk Thomas Ledin så ska vi dra upp stämningen lite grann.

Där är Mix med Paul. Idag så har vi ytterligare två stycken otroligt gulliga namnsdagsbarn, Svante och Boris. Jag misstänker att det är många små barn som faktiskt får det här namnet nu. Känns som att de har kommit tillbaka lite och är på tapeten igen. Men nu blir det Lars på Mix med Paul.

0: Det är härligt att många som satsar på att släppa ny musik inför sommaren. Och då, för att höras på Mix Megapol, så är du på svenska. Bolaget hörde du precis med, det ligger något i luften. Hörrni, vi ska få en sån här klassiker. Det säger jag ofta, men det här är liksom en topp 5 klassiker. Du har inte hört den på ett tag, men du vet att du älskar den.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Säg grattis till prinsessa Madeleine som blir 44 år denna onsdag. Så grattis är vi på Mix Megapol. Även grattis till Lale som också fyller 44. Stort grattis till båda. Peter Lamarck, legend. Här kommer Tess.

0: Jag sköter den perfekta mixen som under sommaren sjungs på svenska. Så kan du fortsätta fokusera på det du behöver göra här ikväll.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växande molnighet och allra längst upp i norr så kan det komma lite större mängder med regn. Temperaturer i landet från 15 till 19 grader. Lite midsommarkänsla över den här väderprognosen inför morgonen. Hörrni, vi sjunger på svenska under hela sommaren här på kanalen som heter Mix Megapol. Välkommen!

0: Ja, en sommar utan Ted Gärdestads musikskatt, det vore märkligt om du frågar mig. Men också härligt att det kommer nya låtar. Dels från nya artister, men också från artister som har varit med oss väldigt länge. Lyssna på det här. Petra Marklund har släppt nytt. Det känns helt magiskt. Här kommer Mitt hjärta är en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, jag måste vara objektiv, även om jag är lite rädd för AI. Men lyssna på det här. AI-utvecklat vaccin skyddar mot alla coronavirus. Och nu kallar ju vi corona för det som faktiskt heter covid. Men corona är ju ett typ av virus, om jag har fattat det hela rätt. Den här vaccinen ska tydligen då skydda mot allt. Alltså allt som har med coronavirus. Så fort det kommer ett coronavirus, då är det bara hej då! Det finns inte en chans att den klarar sig. Det här rapporterar BBC, och det är första gången som nyckelkomponenten i ett vaccin tagits fram helt och hållet av AI och därefter testats på människor. Så det här tyckte jag var väldigt glada nyheter faktiskt. Mer sånt här och mindre domedagsprofetior, om du frågar mig. Det var kvällens glada nyhet. Du vet väl att du kan mejla in din glada nyhet till studion@mixmeapol.se. Ska du vinna presentkort på McDonald's, så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Nu ni, Uno Svenningsson hörde ni där. Men det här var på tiden som gruppen heter Fredag. Här kommer I en annan del av världen på Mix Megapol. Välkommen.

0: Den perfekta mixen som under sommaren sjungs på svenska, den fortsätter alldeles strax. Vi ska få en sån här låt som vi verkligen kommer att njuta mycket av under sommaren. Och sen en sån här låt som, ja men, det, man sjunger med på refrängen, oavsett om man kan låten eller inte.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, det är en ikonisk låt, Lisa Nilsson, Varje gång jag ser dig. Och det är ju självklart att köra nu när det är 100% musik på svenska. Sommaren har ju kommit hit till Mix Megapol och vi vill vara ditt soundtrack. Oavsett om du tar cyklar, sitter på en parkbänk och äter en glass eller bara hånglar med någon du tycker om.

otroligt passande och vi är glada att den är på svenska då vi kör 100% musik på svenska. Tack för den rymdpojken och den bästa tiden väntar på dig. Strax ska du få en till ny låt men också en sån här, ja men du vet, en klassiker. Vi har inte hört den sen förra sommaren och snart kommer den igen.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, växlande molnighet och lokala skurar imorgon. Allra längst upp i norr så kan det regna på lite mer än övriga landet. Temperaturer från 15 till 19 grader. Så ser det ut imorgon om det är så att du ska planera hur du ska klä dig. Så är det som vanligt svårt för den här tiden. Det är både paraply och linne som gäller.

Sommaren på Mix Megapol, den är här. Vi sjunger på svenska endast. Det är härligt, hör sommaren till. Jag läste om något väldigt, väldigt märkligt. Färgglada kister, det har blivit en trend. I USA har begravningsentreprenören märkt att de har, Dan Madden fått miljontals visningar på sociala medier genom att visa upp ovanliga kistor och urnor. Bland favoriterna finns knallrosa kistor, leopardmönstrade urnor och specialdesignade modeller, inspirerade av allt från spelkontroller till fjärilar. Det var något nytt.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

Aj, bara bastu här i den perfekta mixen som ju är 100% på svenska under hela sommaren. Björn Skifs, finns det någonting ont att säga om den mannen? Nej, verkligen inte. Han är den folkkäraste vi har. Här kommer han med Krama dig i den perfekta mixen. Hoppas du har en

0: Kommer du vara vaken måndag morgon 04.00 när Sverige spelar sin första match? Jag tänker att jag ska slå igång tvn och så får vi se om jag håller mig vaken. Hörrni, vi ska få fler av de svenska klassikerna som har vuxit fram under åren när vi fortsätter den perfekta mixen alldeles strax.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.

som du vet, sommaren på Mix Megapol betyder att vi sjunger på svenska. Varmt välkommen till oss. Så är det som så att du känner att inte sommarvärmen finns där riktigt, om du känner att sommarkänslan inte finns där riktigt, se till att du har oss på, så ska vi göra allt för att ändra detta.

Där är Mix Megapol. Vivica Sten gästar Gry och morgongänget imorgon. Se till att du inte missar det. Och på fredag, Faro. Toppen avslutning på denna vecka om du frågar mig.

0: Ja, om du är tonåring så kommer du definitivt se din mamma eller pappa svänga lite på sina lurviga, som de säkert säger, för de här 40-plussare, till en låt som jag kommer spela här alldeles, alldeles strax.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko, men det är... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden?
2: Jonas,
1: ja,
2: det finns en stad som heter Fes i Marocko.
1: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ja, här sitter jag, Per Gessle, på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, juli, augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

Ja, det är en underbar låt från Niklas Strömstedt. Osagbara, här är den perfekta mixen. Välkommen till sommaren här på Mix Megapol. Det vi sjunger på svenska. Jajamensan. Det som är härligt är också att vi har ju så många otroliga artister som liksom väljer att aktivt sjunga på just svenska. Till exempel Molly Hammar som också har släppt nytt. Ja, har du inte hört Aldrig ensam igen så har du tur, för här kommer den, så höj volymen.

Ja, det är en av de somrigaste låtarna vi har. Ted Gärdestads Sol, vind och vatten här i den perfekta sommarmixen som då sjungs på svenska. Erik Myhren heter jag, tänkte bjuda på september. Mikrofonkort upp på dansgolvet.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag sköter den perfekta mixen. Jag ska bjuda på många låtar på svenska som du har glömt bort att du en gång älskade.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Efter 5 decennium så lägger han alltså ner och gör sin sista turné nu. Magnus Uggla, vilken legend han är. Men samtidigt så kommer ju hans musik att leva vidare, oavsett om han står där på scen eller inte. Jag hoppas att han fortsätter lite mer. Man får ju ändra sig, eller hur? Nu, Darin, jag må du leva på Mix Megapol.

ditt soundtrack i sommaren, när du sitter på en brygga, eller när du tar ditt första dopp, eller när du sitter med dina vänner och bara njuter av midsommar, så ser vi till att du har musiken man vill ha. För under sommaren så sjungs den på svenska. Här kommer Nanne.

0: härliga Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår här på Mix med på när klockan börjar närma sig 10. Vi ska få en till ny låt, men jag ska också säga som så här, det kommer otroliga sommarklassiker också. På svenska, såklart.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Ja, är du i närheten av din mor eller far och de är 40-plussare, då får du hålla i dig, för nu händer det. Nu händer det, nu blir det dansgolv. Du, varmt välkommen till Lilla Lördagen här på Mix med Paul, Erik Myhren heter jag, klockan har passerat 10. Vi ska passa på också att säga grattis till dagens namnsdagsbarn, Svante och Boris. Och våran prinsessa som fyller år, Madeleine, blir 44. Grattis!

Och sen läkare menar att han har lösningen på det klassiska energidippen, ni vet paltkoman eller matkoman som vissa säger, som man alltid får där runt klockan 15 på eftermiddagen. Ja, då är det som så här, där man ska äta. Det är inte måltider som har med för lite protein och fiber. Det kan leda till både energidipp och hjärndimma senare på dagen. Ja, nu har jag lärt mig.

0: Ja, den är somrig, den är härlig och den passar perfekt nu när det är sommar på Mix Megapol där vi sjunger på svenska. Ella Tiritiellos, jag lovar, hörde du precis. Strax ska du få en låt som passar perfekt att ta med sig om man sitter själv i en bil och vill sjunga eller står i duschen för den delen.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

härliga Magnus Karlsson och möt mig i Gamla stan. Välkommen till Mix Megapol och sommaren här hos oss, där vi sjunger på svenska. Nu Molly.

Jag fick så här strax före 11 ett sms av min kära sambo och frågade vart barnvagnen är. Det var jag som hämtade vår lilla dotter idag. Jag kan säga så här, att vi gick hem, slog det mig, då barnvagnen står fortfarande utanför förskolan.

0: Ja, klockan är snart 11 här den här lillördag. Jag kommer fortsätta se till att du har den här somriga känslan i magen som man vill ha nu när vi fortsätter sjunga på svenska.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
3: Du kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu så om du träffar någon så kan
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

strax ska du få en sån här klassiker. En väldigt, väldigt, väldigt vacker låt som är skriven på svenska, i och med att vi kör på svenska under hela sommaren här på Mix Megapol. Låten så kommer nu inte heller dåligt, men den är inte lika ikonisk än. Nej, du får vänta lite, New Kid.

Den där känslan har man ju haft. Tack så mycket Hanna Färm för att du återigen släpper en härlig låt som vi kan spela här på Mix Megapol nu när det är sommar och spela alla låtar på svenska. Nära något så bra heter låten. Jag nämnde tidigare att jag skulle spela en ikonisk, underbart vacker låt och ja, det behöver ju ingen introduktion. Ted Gärdestad, tack för hela din musikskatt.

0: Älskade Mauro Scocco här i den perfekta mixen. Och du och jag, vi fortsätter se till att vi har den här härliga sommarkänslan i magen. Vi fortsätter sjunga på svenska om bara en liten stund.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

en av giganterna, Peter Lemark, och låten Håll om mig här i den perfekta mixen. Och sommaren på Mix med Paul, då vet ju, vi sjunger bara på svenska. Det är också kul att många artister som har sjungit på engelska sen går tillbaka och sjunger på svenska. Maja Ivarsson ska vi få. Hon har släppt den här fantastiska sommarlåten Världen kommer snurra ändå. Och här kommer den på Mix Megapol.

0: Jag är Erik Bylund tillsammans med Sara Larsson och Carola. Vi tackar så mycket för oss och lämnar över till nattens perfekta mix. Vi fortsätter såklart sjunga på svenska till 100%. Och imorgon bitti, då är de tillbaka igen.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar båt till vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: kompis och käkade sushi i bilen en gång. Och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack den. Jag körde bil. Och så skulle jag bara... Jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Jag